strava prava Karabaja. A kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko Biker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno mom šta će biti. Mogu se prockati, londrati, biti i mogu pasti na niske grane.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Da ćeš, tako je kako je. Ovaj, ali zato večeras ja očekujem da ćemo biti budni svi, pa bar do 6 ujutro, s obzirom da očekujem pobjedu naše fudbalske reprezentacije. Nadam se da neće biti nikakvih problema i ono što je najvažnije, iskreno očekujem nastup našeg kapitena Edina Džeke.
1: Ne samo kapitena, već negdje oko pola tri meni Andrej padne na pamet, reko, što mi ne igramo recimo da bacimo odmah u vatru Džeku i recimo Tabakovića. Jako su spremni. Pa šta Bog da u prvih 45 minuta, kasnije da čuvam rezultat. Šta vi mislite o tome? 061 010 030. Dobro jutro želimo.
2: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Pola osam, Andrej, danas što se mini koncerta tiče, dileme nema. Dakle, samo ove navijačke, pa šta nam Bog da.
4: Igraj Bosno, ne daj se, igraj Bosno, svi smo uz tebe. To je jedna od pjesama koja je naša, pa da tako kažemo, zvanična navijačka himna. Ima ih još nekoliko. Iskreno, Emire, ne znam koliko da ih slušamo. Hoćemo li sve?
3: Ma redaj redom. Dakle, redaj, samo redaj. Pa ćemo onda kasnije da vidimo šta ćemo. Dobro jutro.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi, centrira, lopta stiže do Čenke, šta će uraditi Dijamant, šutira i gol! Novi pogodak Dijamant!

0: 8.8, idemo dalje, 061 010 030, od ovog trenutka otvoren i zatvorit ćemo ga, Andrej, vjerovatno nekad oko ponoći večeras, jer od 7 do 12 otvoreni program Hit FM-a, dakle sve vezano za utakmicu Švicarska, Bosna i Hercegovina, koja se po našem vremenu igra od 21 sat.
1: Ja iskreno, Emire, jedva čekam da se to desi, mislim da ću izgoriti od silne želje da utakmica počne. Mislim da su i većina naših građana, odnosno navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine, u sličnom modu kao i ja, otprilike svi nekako čekamo večeras u utakmicu, još ako pobjedimo, mislim da bi današnji datum mogao biti proglašen za neki praznik.
0: Pa vidi, sve je moguće, ali vidi, moguće i ovo drugo, vidi si Hrvatsku sinoć, kako mi je žao samo i kako mi je krivo, 4-2 na kraju. Moglo je biti puno gore.
1: Moglo je biti i bolje. Ja sam gledao, doduše nisam sami start utakmice, stigao sam negdje na neku 15. minutu otprilike i pratio sam utakmicu do kraja i moram ti reći da stvarno igra i sve je bilo fantastično, međutim nekako
0: ne,
1: ipak
0: nije
1: bilo
0: krene,
1: sreće.
0: Vidi, to, Pek je krenuo od početka. Vidi, Luka Modrić, što misliš koliko je penala skrivio Luka Modrić?
1: Sinoć.
0: Ne sinoć, nego inače.
1: Aha, ne
0: u karijeri.
1: Ne, nisam siguran.
0: Ono, ovo je prvi.
1: Prvi?
0: U životu.
1: Joj, mogu misliti njega jutros.
0: I tako je krenuo, dakle, kad krene penal.
1: A nisam vidio, taj penal ja nisam vidio. Došao sam netom poslije.
0: Eto, vidiš. I onda kad krene, druže, pa ti oni povedu, pa ti stiže, pa ti se vratiš.
1: Dobri su bili.
0: Mislim, hajde sad malo, jel i Dalić krije, malo čitam i hrvatske portale jutros. Vidio si da je Engleska

0: Idemo dalje, Andrej. 061 010 030. Evo, kaže na Veda da ima ovi sličice o slatkim kućama po Sarajevu. To su one, ono, šta su slatke kuće, kako da objasnim, to su ovi ko...
1: A, vjerovatno neki gift shopovi gdje se...
0: Nije, to su ko...
1: Baš sa čokoladama i tim slatkim programom, jel?
0: Grickali smo, nema čega nema.
2: Aha,
1: e, nisam znao ljudi da i oni nabavljaju.
0: Svi druže.
1: Svi nabavljaju.
0: Svi druže. Dečku, dečko, kupi gramofon, da im svira din dan don don don. Može li se hit FM majica kupiti? Ne može, samo se može osvojiti. Samo se može osvojiti i to pozivu na broj 061 010 030. Imamo, ovaj, ajde da samo da vidimo ko nas zove, samo malo da vidimo, da vidimo, da vidimo gdje nam je. Aha, tu je. Dobro jutro želimo, halo.
3: Dobro jutro, čao, Đana je.
0: Čao, Đana, kako si?
3: Dobro sam, hvala, kako ste vi?
0: Joj, vjerujem mi nešto, bila mi žao Hrvata sinoć, ovaj, malo sam razmišljao, a gledajući utakmicu...
3: I meni je žao isto, evo, gledala sam jutro ponovo ove golove, baš je sve pa stvarno,
0: mislim,
3: za naše komšije, ali...
0: Amaterski su izgubili. Ne možeš se ti, pazi, ne možeš se ti, ono, nadmetati, ovaj, zatvori se fino utakmica i to je to, dakle, šta sad imaš, vidiš da ne ide, da ono što si planirao, mislim na selektora, dakle, ovo nisu izgubili igrači, ovo je, selektor je morao malo ranije, kod 2-2 recimo,
1: vidio si,
0: imaš idealan rezultat,
1: razlica.
0: Pa ne, imaš odličan rezultat, 2-2 na poluvremenu i vidiš kako igraju, vidiš da su brži, vidiš da prolaze po krilima kad hoće i kako hoće. Mm-hmm. I ti otvoreno, ajmo juriš, pa ne može
1: druži. Kad su primili četvrti gol, njegov izraz lica sve
0: rekli,
1: pokazao.
0: Što bi rekli kod nas, nemere.
1: Nemere.
0: Nemere, tako. Tako da sam ja nešto razmišljao, ovaj, kako mi protiv Švicarske večeras treba da igramo.
3: Pa ja iskreno sam optimistična, ja evo od jutra nešto na poslu pričamo, ja mislim da će biti 2-1 za nas.
0: I ja nešto mislim 2-1. Dobili smo informacije, dakle, Džeko igra od prve minute, dakle, to je ono što znamo za sad.
3: Ako je to tačno,
0: ako je to tačno, je... znači, pazi, ovaj, mi nemamo šta više da čekamo, to je to.
3: To je to, nema šta, sad ili nikad.
0: Mi, ako ono, žargonski rečeno, mlatnemo Švicarce večeras, to je to, mi smo u drugom krugu, a tamo kogod da dođe, neće mu biti lako.
1: Pa tako je, 99,9%
0: prolazimo dalje. Tako da, idemo, juriš, pa šta nam Bog da.
3: Idemo, nema.
0: Vidi, sad ja govorim Hrvatima polako, nemojte, a mi idemo juriš od prve minute, sve kad. Ali vidi, mi damo gol, sad znamo kako, pa nismo ni amateri. Protiv Austrije poveli u Beču, a oni izjednačili.
1: Tako je.
0: Protiv Kanade poveli, Kanada se vratila. Dakle, sad moramo dati dva gola i da čuvamo 2-0. Dakle, 1-0 nam
1: pa
0: nije dovoljno.
1: Pa ako se ne daj Bože, 1-10, eto nula, nek se desi.
0: Evo, naučili smo da nam 1-0 nije dovoljno. Dakle, sad 2-3, e onda čuvamo rezultat. Tako da, ovaj, mora Džeko od prve minute.
3: To bi bilo ekstra. Vidim ja da Raja i po društvenim mrežama predviđa našu pobjedu.

0: Juče sam slušala vaš program, isto vidim da većina ovaj predviđa to, pa evo, nadam se.
1: Pa vidi, mi smo navijači, ovaj, navijači imaju pa, pravo da ovaj, govore i da će biti 7-0 za bod, da ćemo ih ono ko plitak pokut potok.
0: Pa dobro, nećemo vas pretjerivati.
1: Ali ovaj, realnost je nešto drugo. Pa misliš li da je neko pitao Hrvate sinoć ono, u sred Zagreba koji je rezultat i ja sam gledao anketa 2-0, 3-0, 3-1, 4-2, ali za Englesku sinoć. Tako da...
0: Pa dobro.
1: Mi, mi navijači... Sve
0: sam vas, idemo dalje, nema šta. I Hrvati, i mi večeras, a evo
1: vidi,
0: i oni
1: ono, imaju... Ono što sam ja rekao svojim prijateljima u Hrvatskoj jučer je, nakon utakmice sam se dopisivao sa stvarno, ima dosta prijatelja koji su ono, ne da su fanatici, nego su zaluđeni, ovaj...
2: Vatrenima.
1: Tako je. I ovaj, rekao sam, ako je trebalo da izgubite, prva utakmica je idealna. Lijep šamar od Engleske.
0: Tako je.
1: Malo da se igrači spuste, malo da selektor ovaj Dalić razmisli ovaj o svojim, vidi, pročitali su ih Englezi, su ih ovaj u svim segmentima. Evo, ako si, mislim sad da objašnjavam ja još Dženana na vezi.
2: Džana,
1: uz dužno poštovanje Dženana. Ovaj, kako su oni te prekide igrali, pa to je strašno. Ovaj, tačno se znalo koji igrač ovaj pravi blok, koji ovaj vuče za sobom. I tako dalje. No dobro. Hoćemo li majice? Imamo ove navijačke dječije. U stvari nisu dječije. Ovaj nas zmaj, ja ga gledam. Znaš kako je dobro ispao? Mi smo ga ovaj, osmislili, štampali i ovaj, on je trebao da bude onako pozitiva zmaj. Zmajić.
2: I jeste pozitiva.
1: Ali on je ispao neki cool zmaj koji... Ovaj,
2: ali ima pozitiva i dalje.
1: On ima 4 zuba. I ne do Bog da te uhvati.
0: Vidjela sam sliku, vidjela sam sve.
1: Znači, bilo je dilema da mu stavimo više zuba, rekao da djeca će se prepasti, nemojmo da...
0: Nemojte, tamani.
1: Četiri zuba, dosta. Dakle, dosta mu četiri zuba.
0: Ja sam juče slušala vaš program, ja sam se iskreno nadala dresu.
1: E, dresove nećemo tako lako dijeliti. Originalni dresovi. I ovaj, to ćemo dijeliti na ulicama Sarajeva, dakle Andrej i ja idemo odmah nakon 10, krenemo odavde sa Skenderije do Sebilja. Dakle, mislimo podijeliti sve što imamo, ali ovaj, neće biti lako, ako mislim, nećemo mi tako da dijelimo, ono, oko prvi najviše.
0: Znači, nema ništa,
1: prva nam je igra, da li vjeruješ svom djetetu.
0: znam.
1: Ili drugu, ili ženi, ili mužu, kogod je u paru, dakle, ako mu vjeruješ,
2: ovaj, imaš priliku osvojiti.
1: Dobit ćeš loptu, biraš težu, lakšu ovu balonku, ako nekog voliš, onda nećeš uzeti najtežu sigurno. I, brate, nogom da pogodiš nešto što je na glavi tvog oca, tvoje majke, tvog druga, šta zna.
2: Muža, supruga.
1: Kako ako god oboriš, dobijaš dres.
0: Fino ste to razmisli, super.
1: Vidi, ako se desi da lopta s kojim slučajno pogodi vas u glavu, onda mi nismo krivi. Vi ste vjerovali, bili ste naivni i to je to. Sve to u žaru borbe.
0: Tako
1: da. Pošteno. Šta nama na umpasti neće. Dobro, dakle, ono što možete osvojiti, hit majica, zmaj majica ili nešto treće?
0: Onda zmaj majica.
1: Zmaj majica.
2: Zmaj majica.
1: Koja veličina?
0: Jel imaju i za odrasle ili samo djece?
1: Imamo i za odrasle.
0: Aha, onda S.
1: S. Pa ova S nam je druže i za odrasle i za djecu.
2: A dobro, vidjet ćemo, to će biti ili neki S ili M, zavisno, je li od.
0: Može.
1: Imamo veličine do 3XL.
2: Mislim da bi to bilo malo previše.
1: X.
2: A ako je Žana rekla S, onda bi taj XXXXL.
1: Ono, to
2: više nego spavačica.
1: To je spavačica.
0: To je za mene, vjerujem, i organ.
1: Dobro, moja Ženana. Vidimo se kod nas u studiju, hvala ti puno, idemo dalje. Dakle, danas dijelimo sve, apsolutno sve. 061 010 030, naši broj.

0: Halo, želim, dobro jutro, da vidimo koje
1: dobro
0: se nam...
1: Dobro jutro, Mido je pored telefona.
0: Pa gdje si Mido, druže?
1: Evo me.
0: Hoće li ova utakmica konačno početi? Ja ne mogu da čekam, a šta ćemo raditi cijeli dan?
1: Čekat utakmicu, logično.
0: Joj, najgore je ono tamo kad dođe ono 15 minuta, pa ono blok reklama 7 minuta.
2: Jeste,
0: a gledam sinoć na areni, ovaj... Ja pa Andrej, ono, ko da slušate Hit FM. Andrej, ja, Andrej,
2: bilo
0: ja,
2: kuda nas dvojica.
0: Pa, ja, Andrej i Andrej.
1: Ja.
0: Dakle, mi smo sad ono svuda, nema gdje nas nema.

0: Da.
1: Vi ste sad Dua Lipa, meni čini.
2: E, tako je, da.
0: Nemoj mi Dua Lipu spominjati. To je jedini poraz koji ne priznajem.
1: To, tu je trebao angažovat VAR, ali eto, nema se.
0: Trebao sam pozvati ništa, ono je Schmidt poništio, dakle ima pravo. Bože sve.
2: Bonske ovlasti, hajmo.
0: Bonske ovlasti, Andre, poništen si. Tako da. I ovu bi utakmicu, ono, Engleska, Hrvatska, ja poništio. A vidi, na svijetu treba da bude taj neki visoki predstavnik i da ovako, kad se ne sviđa neki rezultat, ti kaj je poništeno.
2: Pa, Doneseš odluku i čao.
0: Neki svjetski visoki predstavnik.
2: Ja. Pa ne bi bilo loša ideja.
0: Da se pita za sve, ono, Iran, Amerika, kaže, kraj rata, kraj.
2: Odmah, poništavamo rat.
0: Poništavamo, ne važi.
2: Bilo bi to top.
0: Tako je.
2: Mislim da su Ujedinjene nacije završene da budu to nešto.
0: Pazi, evo samo da zaključimo kako mi je drago, ono, konačno završeno. O, Bliski istok, Moreus,
2: to evo, djeluje kao da je završeno.
0: Kad sutra ćemo, ako pobjedimo, dijelimo 7 dana, kaže, ljetovanje u Hormuškom Moreusu.
2: E, hvala ti.
1: Hvala ti. Neograničen prolaz.
0: I ležaljka na plaži. I da nam javlja koliko je tankera prošlo kroz Hormuški Moreus. Imaćemo našeg izvještača sa Hormuškog Moreusa.
1: Bojim se da se Haris Kadić ne uključi tu, da nešto ne nađe nekako.
0: On bi tu u Hormuškom Moreuzu prodao, kaže,
2: Moreuz cijeli.
0: Cijeli Moreuz bi prodao. Dakle, on bi napravio rivijeru od Moreuza.
1: Pola Moreuza bi otišlo, pošto zašto.
0: Bože, sad čuje. Kako večeras protiv Švicarske? To je pitanje svih pitanja.
1: Pa šta ja znam, mudro. Svi u napad, jedan je Hasan.
0: Vidi, ja sam gledao, 2-3 put sam ja vraćao onu švicarska kata. Rekao, da vidim gdje su tanki. Boga mi su tanki.
1: Tanki su zato
0: spori
1: što su.
0: Evo to je ove, sve spore reprezentacije po meni treba da se brane. Evo, dakle, Hrvatska je pokušala da se nadigrava sa Englezima.
1: Dobro, Hrvatska je svojim greškama izgubila utakmicu, nisu ni nešto.
0: Ne, ono je loša postavka. Dakle, vidjelo se prvo poluvrijeme da su prvo došli da igraju, da sve svoje greške sa ranih prvenstava su riješili i prolazili su odbranu Hrvatske kako su htjeli. Ono, krila brza.
1: Upravo to.
0: Kako se zove ona iz Manchester United, onaj Rashford? On druže, njega lasom ne možeš da stigneš.
1: Znači, ma ne možeš, on je panter isto njemu.
0: On druže samo ako mu izbaci loptu u prostor, to je gol. Da nije bilo Livakovića, evo sad
2: ja hoću da kažem, koliko je čovjek odbranio, posebno negdje oko 60. ovako minute, jedno pet prilika je bilo u minuti, sve odbranio čovjek.
0: Sve je branio, on je branio što je mogao da branio.
2: Pa mislim, ne može sve baš odbraniti. Četiri su prošla, trebalo ih je 20.
0: Ono, odbrane ko da nije ni bilo.
1: Samo meni nije jasno što ove malo jače reprezentacije neće igraju taj famozni bunker.
0: Pa vidi, ti misliš da ti pazi, utakmica je tako i počela, penal, najgore moguće ono u 7. minuti.
1: To je greška iskusnog igrača.
0: Pa nije vidio, jednostavno i Luki Modriću se to može da desi, meni žao bilo čovjeka.
1: On mora imat oči na leđima.
0: Pa ne može, druže, pa ne može, dakle godine su to, utakmice su to.
1: Godine, dioptrija možda, svega ima.
0: Ima tu, druže, svega. E sad... kad tako otvoriš utakmicu pa se onda vratiš, pa oni opet uvedu, pa se ti opet vratiš, onda 15 minuta pol vrijeme, druže, onda kažeš, ok, hajmo ovo zatvoriti.
1: Ja.
0: Pa onda
1: bolje zatvoriti nego se vraćati.
0: Tako je, bolje zatvoriti, vidiš da je loše to krenulo, da to nije po planu i hajmo fino bunker. Ko mi protiv Kanade. Dakle, onda mi zauzimo poziciju. Pa jesi vidio, u svijetu su počeli da prave, dakle, kako su rekli za ovu bosansku odbranu, kao da je radio Mourinho, ko ono još ova dva trenera koja su poznata po odbranama. Kako se zove, Mourinho?
1: Možda Ancelotti, da nije.
0: Ancelotti i onaj treći, kako se zove, onaj, aj sad na vrh mi jezika.
2: Pa sjetit ćemo se.
0: Dakle, mi smo napravili miks. Dakle, Barbariz je to fino posložio. Dakle, ne može. Igrač može, lopta ne može. Stara bosanska odbrana.
1: Tako da, to je recept za uspjeh.
0: Tako da, što se tiče ovih Švicaraca, ja mislim da će večeras ono, stvarno Esmir Bajrektarević pokazati da on će probijati. Nije probijao od Makedonije, on nije probio ni jednom po svojoj strani.
1: Negdje pod ručnom još uvijek igra.
0: Nešto je pod ručnom. Ja sam mislio prvo, ajde ono pripremne utakmice, rekao mu Barbariz, nemoj, znaš, snimit ćete pa ćete zatvarati sve ostalo.
1: Ja mislim da se to nešto promijenio od utakmice protiv Makedonije, kad je on tražio od selektora da ga malo ostavi sa strane što se tiče izjava, marketinga,
0: vidi, to je negdje, upravo,
1: tu je negdje njemu kliknulo.
0: Njemu se život zgadio

0: kako smo ga razvlačili ovdje u Sarajevo.
1: Ali ne znam šta očekuje, čovjek se bavi profesionalnim futbalom, on je tu,
0: ali vidi,
1: ja druže,
0: on nije rođen ovdje, on ne zna kako smo mi.
1: Hoće milione, druže, ako ćeš milione, onda moraš nešto pokazati.
0: Ma nije to, dakle, on je sjajan momak, ali on je rođen u Americi,
1: super,
0: znaš.
1: Super,
0: ono,
1: on, daleko od toga.
0: I nije navikao, znaš, a ovdje su ga razvlačili, ono, e, druže, daj 100 eura do, ovaj, da se slikamo. Pa hajde da se slikamo jedno, pa nisam dobro ispao, hajde da se slikamo drugi put. Pa onda ovi, ovaj, onda ovi, kako se zove, znaš, imaš ti ljudi koji, ono...
1: Imaš svega, sto ljudi.
0: Pa te razvlače, pa
1: dođe... Pa evo i sad kod Demirovića, da duše malo sa njega ima tu razloga što ga razvlače, ali eto.
0: Ma nije, Demirović je druga priča, ja sam rekao svoje mišljenje na Demiroviću. Zamjeram mu samo dvije stvari, prvo što se ofarbao, drugo što dolazi privatni avionom, treće što je častio, potrošio bez veze 300.000 maraka na pivo, i to mu zamjeram. Maš, mislim, okay.
1: Ima se, može se izgleda.
0: Pa ima se, može se, druže, ali...
1: A može se i dati čist gol, mislim, ne znam što je tu da kažem.
0: Vidi, ako druže glumiš mangu, pa ono, pa častiš 300.000 eura za pivo, uz dužno poštovanje.
2: Da.
0: Ne,
2: a ono, i sladoled je bio.
0: Moglo je se i sladoled, ako možda se svašta kupiti, ne, pa to je nešto. Pa mislim, treba biti iskren, ono, sve okej, okay, druže, ti daješ, ono, ko natraci golove u Njemačkoj, a kad trebaš dati gol Kanadi, pa ja bi ga dao, evo, ja ovakav sa... Pa vjeruj mi, pa ne bi moglo da...
2: Rasadio bi se ti na glavu i dao bi gol, pa
0: ja bi onda i salto napravio, druži.
2: Pa ja, pa kud puklo da puklo.
0: Šta me briga? To je to, pazi to, evo sada, ja sam vraćao i ono u situaciju.
2: Dobro.
0: Pa mogao je, samo je pustiš loptu, ovaj... Golman,
1: no,
0: izlazi
1: ne bira nikako, upravo to ona imala
0: pa to, prema
1: golu.
0: To se u pionirima vježba, to...
1: Ne marči, što bi
0: kad
1: rekao,
0: izlaziš
1: ne marči,
0: na golman. Mogu si da lobuj, mogu, šta si, on ide na gomar, ide na penal, eto, još penal.
1: Hoće kroz njega, ba ja?
0: Ne može, druže, to ne može. Ne može. Bilo kako bilo, dakle, nemam ništa protiv Demirovića, čak što više, ja mislim da momku treba dati podršku, on ima svoju ulogu u timu, on trči, on vuče, on usmjerava odbranu, on...
1: Ne, fajter je on, daleko od toga.
0: On je, on je stvarno sjajan igrač, međutim, druže, ti si, vidi,
1: vidi, vidi,
0: ono što ja tebi zamjeram jeste, druže, jesi ti napadač, jesi, pa daj gol.
1: Ništa drugo, ne trebaš više ništa, kakve izmjene, kakve out, korner, ništa, to ne jaš potrebe znati tu.
0: Kapa,
1: samo daj gol.
0: Kaže, ja sam lažna devetkama, nemoj, budi, ja. budi lažna jedinica, ali daj gol. Šta me prika, šta ćeš, kaj, ja sam lažna devetka. Joj, šta smo izmislili.
1: Budi iskrena desetka onda.
0: Pa ja, budi iskrena, fino stavim, ko Džeku, brate, staviš.
2: Budi Džeku, jesu,
0: budi
2: Džeku, kažem.
0: Tako da, druže, imamo sve, imamo.
1: Sve. Dajte nešto, dajte nešto.
0: Da damo nešto, šta da ti damo? Imamo, jesi li oženjen?
1: Ne, ja bi iskreno, evo baš na to htio reći, ja bi za suprugu, ako može, ili hit ili zmaj majicu, svejedno.
0: Hit ili zmaj, imamo...
1: Ovo za dres, ne smijem u sudi, tu ću nastradat, ako bude ona gađala.
0: Vidi, ako bude žena gađala...
1: Iskreno sam me slušao, evo sad očekujem kakvu poruku ona je odnijela.
2: Pazi što pričaš.
0: Ja sam isto siguran, da moja supruga ima priliku tako da me gađa u glavu, ona bi ono namjerno mene u čelo pogađala, ali bi onda flašu oborila.
1: I ona bi rekla šta je problem, ne sam oborila flašu.
0: Tako je, a siguran sam da bi ona mene u nos gađala. Evo ti što za te igre, što smiješa, evo ti sad. Ali znam da malo noga ide udesno tako da bi to otišlo gore.
1: Znači ima felč onaj pravi.
0: Ima felč, ona bi to zavrnila i to bi otišlo uvijes i oko čepa bi pogodila. Ono, pola metra.
1: Moje je precizna, moja nije šta felča tu, ona kad cilja u glavu ide u glavu.
0: Znači nemoj, onda evo tebi majice odmah, ne moraš ništa.
2: Sigurno.
1: Ne. Ali bi ja njenu, sad fulim veličinu i tu sam na stradu, recimo M.
0: E vidi sad.
1: Recimo M.
0: E vidi, može za suprugu M, može birati zmaja, može birati hit i možeš dobiti dres.
1: Au.
0: E vidi, sjela baba u balon i gdje taj balon vozi nas dvojicu večeras. Mi idemo, dakle, šta smo tražili, to smo i dobili. Gdje da. Večeras ekipa Hit FM-a pravi najveću fan zonu navijačku i imat ćemo oko 5000 ljudi. Ako pogodiš...
2: Dres.
0: Možeš birati, hoćeš bijeli, hoćeš plavi, hoćeš da ti ime ne...
1: Gdje?
0: Gdje? Šta misliš gdje bi to moglo biti? Očekujemo 5000 ljudi.
1: 5000 ljudi?
0: 5000 ljudi će da bude na Hit fan zonu.

0: Pa da nije tu na Skenderi.
1: Je li to konačan odgovor?
2: Znaš kako? Ko želi biti milijunaš?
1: Sad sam kod Tarik Filipov.
0: Pa onda mogu džokera nekoga.
1: Može, zovim suprugu. Ali da mi slušamo, na speaker for
0: jesu. Ja ne mogu da ne navijem, prekin ću pot.
1: Dodaj u razgovor, dodaj u razgovor s nama.
0: Prekine, ona slušam program, nažalost moram svaki... Nešto izaći.
1: Pazi, daćemo ti dres i 100 eura.
0: Daću ja vama 50 da nazovem suprugu da je pitan.
1: Daćemo ti dres 100 eura, 7 dana Hormuški Mureuz, prvi red do mora.
0: Ne znam.
1: Skenderija, jeli?
0: Pa recimo da je Skenderija.
1: Skenderija je... Netačan odgovor.
0: Pa logično.
1: Supruga dobila majicu, ti nisi dobio ništa, hvala ti puno.
0: A najbolje, tako.
1: Ćao druže, idemo dalje. 061-010-030, da stvarno pravimo ovaj show večeras.
2: Teško je pitanje, mislim da, ovaj, ali do duše i vrijedna je nagrada, iskreno ovi dresovi, ne, bukvalno ih nema. Tolika je potražnja, posebno sada u Americi, ovaj, Kelme je sve što je zapravo bio namijenio za tržište BK mora usmjeriti ovaj, prema Americi.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo mi ubijamo vrijeme do utakmice i kako smo počeli od 7, mi nećemo završiti do, ovaj,
2: do utakmice.
1: Nećemo komentarisati ovaj utakmicu. Tako da.
0: Najgore je dočekati utakmicu.
1: Najgore, dakle, najgore je ono kad dođe ono 10 minuta do početka. Ono,
0: dakle, i reklame oni.
1: A ja i dijete pojeli i kokice i čips i sve što smo bili ono od glitkalica namijenili da jedemo bar do poluvremena, mi sve pojeli. I onda ide žena ljuta, šta to vi, šuti žena, opasno je sad. idu u himne, opasno je.
2: Stani mirno.
1: Tako je da, stvarno ono, svi, samo gdje god sam jutro se, evo, gdje god sam na trafiku, lijevo, desno, na parking, samo ljudiš, kako ćemo večeras, rekao, idemo napasti Švicarsku pa što Bog da.
0: Pa nemamo što izgubiti. Mislim da moramo biti hrabriji nego protiv Kanade u svakom slučaju. Mislim da su se i momci malo, ovaj, s obzirom da su mladi, da je taj neki početni pritisak, početna nervoza splasnula i šta više uvjeren sam da ćemo biti puno bolji nego protiv Kanade, a nemamo sve izgubiti i da izgubimo večeras. Ima treća utakmica protiv Katra, gdje
1: tako
0: mislim s pobjedom da idemo dalje.
1: Tako
0: je,
1: tako je. Nama su u stvari Švicarci i ovaj, glavni konkurenti po meni. Mi smo u Kanadu riješili, dakle, s njima smo odigrali 1-1 i to je to. Dakle,
2: nemo mi više nećemo imati priliku igrati.
1: Nama je meč lopta večeras.
2: Pa tako je.
1: Da se ne...
0: Vidite, meč lopta nam može biti večeras, ali isto tako i da ne osvojimo tu meč loptu, nije izgubljeno ništa i dalje imamo šanse za prolaz.
1: Evo sad samo da napravimo jednu uporedbu, recimo da je ova Švicarska protiv Katara igrala protiv sinoćnje Engleske, dobili bi jedno 8 komada.
2: Od Engleza.
1: Od Engleza.
2: Da.
1: Brzih Engleza sigurno, protiv sporih Švicaraca.
0: Švicarci su dosta neizbalansirana ekipa, u smislu u odbrani su dosta spori i dosta nesigurni, ali su prema naprijed po krilima i ono što sam ja isto mogu upratiti, što švicarski mediji i neki njihovi stručnjaci govore, da izbor igrača ovog njihovog selektora nije bio adekvatan, da navodno i boljih igrača na klubi.
1: Imaju tri klana u reprezentaciji.
2: Pa tu su onda svi problemi.
0: To nisam znao.
1: Vidi, ove insajderske.
2: Insajderska.
1: Stigle ispod Alpa informacije. Tri klana su ti sad. Ba vidi, to ti je taj mentalitet, druže. Ovaj, sad kako znam. E, slušaj ovo. Dakle, ono što Švicarci, dakle, generacija ova, oni su bili puno jači na prošlom prvenstvu. Mm-hmm. Puno
0: pa na zadnjim prvenstvima su baš odlučni, dobro igraju ove turnirske.
1: Oni jesu, reprezentacija, međutim ima dosta sujeta ovaj, u reprezentaciji, pogotovo kod ovih mladih igrača, Švicaraca.
0: Da.
1: I oni se nešto glume, tako da, koliko dobro glume vidjet ćemo večeras, je li tako?
0: Pa nadam se da će preglumit večeras.
1: E, ono što ja isto tako znam, a znam, da, večeras će se pokazati puna snaga naše reprezentacije. Zapamtite što vam je
0: kaže. Ja sam uvjeren isto tako.
1: I ovo protiv, pazi, od Sergej Barbarez, dakle, ima je on iskustva. I životnog i onog mangupluka, pogotovo Spaha. Naš drug Spaha.
2: Direktor reprezentacije.
0: Naravno, slažem se.

0: Ono što ja mislim je da mi kvalitet posjedujemo, da je u prvoj utakmici samo bio neki mali strah, pritisak, trema, kako god, i mislim da ćemo večeras, ko što ste vi rekli, da pokažemo puni potencijal. Jednostavno da ćemo biti slobodniji i hrabriji i mislim da nema razloga da se ne nadamo pobjedi i budemo optimistični.
1: Vidi, jedna je reprezentacija Bosne i Hercegovine sa i bez Edina Džeke, da se ne lažemo. Dakle, on na terenu ulijeva takvu sigurnost, on veže za sebe odmah dva igrača i odmah ti dobiješ širinu i odmah naši igrači dobiju samopouzdanje, jer znaju... Tako je. Kad je Džeko na terenu, da je to, da su i oni
0: pa,
1: jači.
0: Pa da ima neko i da zagalami.
1: Tako je, tako je, tako je.
2: I dakle, ja mislim da je to problem što Esmir je on malo sada...
1: Pa nije, nema to veze s Esmirom. Mislim da, neki da, drugi problem. Da je ovo s Esmirom ima veze sa ovim našim, brate. Ono, slomili smo čovjeka ovdje. A pustite djete.
0: I ja mislim da je malo, pregorio u svojoj ovoj priči.
1: On nije znao, djete nije znalo šta ga je snašlo.
2: Gdje došao?
1: On je bio Alisa u zemlji čuda. Ali dobro, to opet nema veze sa ovim utakmicama. I trebalo je mači reprezentaciju ranije iz Sarajeva. Mislim da je i to malo bila greška.
0: Pa trebalo je, pogotovo moje mišljenje da je Spaha tu trebao isto, s obzirom na iskustvo koje su imali iz Brazila.
1: Tako je.
0: Da, gdje je on sam, pa i Miske znam da je govorio o nekim podcastima da je bilo previše, kako bih rekao, pa nije baš javašluka, ali uglavnom da ekipa nije imala mir. Možda ih je trebalo ranije skloniti, ali opet s druge strane, možda je dobro što se ostalo da malo osjeti tu euforiju i koliku podršku imaju.
1: Nije, bilo je previše euforije, dakle, previše euforije. Mi što ako išta znamo, mi znamo napraviti euforiju.
0: Pa tako je, pa kod nas ili smo u bedaku totalnom, ili smo u euforiji.
1: jeste, tačno. mi ako pobjedimo večera Švicarsku, ljudi, mi smo svjetski prvaci.
2: Tako je.
1: Od nas...
2: Nećemo jest do ponedjeljka.
1: Ja mislim da od nas u Los Angelesu gore neće moći da žive. Da će se ovi... Kako se oni zovu? Los Angelesani.
2: Pa tako da, nekako.
0: Da.
1: Morate da sele iz Los Angelesa.
2: Neće, joj, ni Bosanaca više.
0: Ja se nadam, nek bude tako.
1: Vidi, pa sad zamisliti one u Los Angelesu, oni navikli ujutro rano da trče, probude se odmah tamo pored okljana.
2: Jogging i to
1: sve. Odmah jogging, oni samo trče. Šetaju cuke i trče. Dakle,
2: I rolaju se.
1: I to niko ništa ne radi.
0: I naleti na dva užička kola.
1: Jeste. I nalete tamo na kolo, druže, ufate se na plaži. A ne može se kolo, ali vidi, kolo i pjesak ovaj na plaži.
2: Pa ne može dobra to, kombinacija.
1: I onda ne može, kad zabacuju noge u lijevo, desno, onda taj pjesak stvara problem. Tako, još ako je vjetra, a ima Bog dao na okeanu.
0: Ali zamis kad se nauči na pijesku igrat kolo, kako je onda...
1: Onda ti
0: na
1: kolo možeš...
0: Ravno, pa leti.
1: Hajde, pustimo naše, dobri smo mi, dobri. Dakle, šta ćemo? Hit majica, zmaj majica.
0: Pa ja bi kao prethodni gospodin isto za suprugu jednu tu zmaj majicu, ako može.
1: Zmajić majicu.
2: Naravno da može. Samo bi voljeli da nam kažete vaše ime, da znamo s kim smo razgovarali.
0: Moje ime je Edina.
1: Edine, supruga ima majicu, a viš kako su naši muška, neće za sebe, ali tako isto i ja. Ja ništa za
0: suprugu. Tebe sam namirio, pa.
1: Ja neki dan išao da sebi kupim majicu, hajde rekao da se počastim, Pa rekao neću, hajde sebi rekao ti izaberi novu torbu. viš kako je to, isti smo svi. Sa neke tebi lijepo.
0: I šta na kraju uzijete?
2: Ona torbu.
1: Ona uzela neku torbu, druže, kad sam vidio cijenu, rekao, hajmo, rekao, nešto mi nije dobro, rekao, nema ovdje zraka.
2: Malo je zagušljivo.
1: Rekao, pa šta ti, ma ništa, rekao, samo izađi.
2: Izađi,
1: bježi. Možemo 7 dana u Neum. Nešto kontam, i to naručamo na plaži. Svaki dan.
0: Ja, da se baš gotivi.
1: Baš da nam bude lijepo.
2: Onda to baš neka ozbiljna torba. Jel priča ona?
1: Ali ništa mi nije žaljivije od tih para.
2: Za torbu.
1: Kvanta već rekao, kugla, kranica, kinetički. I 7 dana u Neumu. I da nam bude kad se vratimo...
0: Top. Da ostane još.
1: Da ostane još para. Znaš, evo, šalu na stranu. Nema mi ništa draže kad se vrati s mora, a ostalo mi pola rezervara goriva.
2: Ko da si donio nešto kući s mora.
1: Ko da sam donio 3 kg.
0: Ja sam mislio da ćete reći da vam ostane para, rekao kako ste to uspjeli da mi tajno otkrijete, ali gorivo okej, ostaviš auto, dođeš na lokaciju, ostaviš auto i...
1: Ali nema mi ništa draže, parkiram i onda vidim koliko je ostalo. To mi nešto.
0: Lijep osjećaj.
1: Ništa, imate majicu za suprugu, svaka vam čast, to je pravi muž. Hvala.

0: sata, poslije ćemo nekako malo šetnja i...
1: A kako to do dva? Šta radite vi do dva?
0: Hranim ljude.
1: A, hranite ljude? Dobro. Po, hajde sad otkrijte gdje radite, morate nam reći.
0: Moram, pa bila bi reklama, ali nema veze.
1: Nema veze, mi rado reklama. Ako još nešto dobro, ovako pozitivno, humano, e onda...
0: Može pa Boga mi, Aščinica Olovčić.
1: Aščinica Olovčić. Au! pa vidim ja poznat meni glas. A sad je Andrej govorio ko druže, hoćemo li sad jesti ili kasnije?
2: Malo kasnije.
0: Pa kasnije malo. Malo sad kasnije. Nema ništa, trenutno nema ništa.
1: Priprema. Sad nema ništa. Pa što radite vi danas, dakle, pa možemo mi gladni raditi.
0: Zovem vas nikako da vas dobijem.
1: Aha, pa vidi, ovaj...
0: Bolje da sam došla gore direktno u studio, možda bi mi lakše bilo.
1: Ne, mi ćemo doneti, evo, samo vi recite šta želite, mi odmah ne za vas, nego za cijelu ekipu mi donosimo.
0: Pa mi bi zmajeve.
1: Zmajeve, idemo.
0: Hitove
1: zmajeve.
0: Već imamo, idemo, a zmajeve dakle, bi rado.
1: Može.
0: Hvala vam puno.
1: Ništa, hvala vama, prijatno, i to bi bilo to. Vidi, to je naša ekipa odavde, najbolja Aščinica u gradu, definitivno. Naš Olovčić tu na Skenderiji, oni nas hrane, da nije bilo Olovčića, druže. Znaš kad bi mi ovaj, napravili radio? Nikad.
2: Posebno na početku naše... našeg ovog druženja i našeg projekta i ovog svega, ovaj,
1: just.
2: Mislim generalno da je Olovčić, kažeš, najbolja, ovaj, ono pa, pravo bosansko, istinsko, ono na... kako ste navikli kod majke, kod nane,
1: tako
2: eto,
1: je,
2: tu
1: tako
2: je to, možda fali ono nešto mamino, ali to je to, to, to je to.
1: To. To je to, bravo majstor, to je to. Imamo mi i Olovčić, imamo isti slogan, to je to. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Evo, jeste li vi kad jeli kod Olovčića, samo nam to recite?
3: Pa nisam, vjerujte, nisam imao priliku.
1: Pa hajde s nama na doručak, druže, evo mi častimo.
3: Na poslu sam i ja.
1: Pa imate neku da. Pauzu, kao morate imati pauzu pola sata, po zakonu vam poslodavac mora dati pola sata da jedete.
3: Pa to je svakako, ima, ali... Možda drugi put.
1: Ajde, drugi put. Kad god poželite, evo, slobodno dođite do nas i idemo na doručak kod našeg Olovčića.
3: E. Vi mi svako jutro raspoložite dana poslu, svaka vam čast.
1: Pa vidi, mi smo iskreni. Dakle, ovo što mi pričamo, i ovaj, naše žene teško podnose ovako kad ih prozivamo, ali mi ništa ne govorimo loše.
3: Ništa loše, samo činjenično stanje.
1: Činjenično, dakle, ja ništa ne govorim. Dakle, da li žena treba da ima lijepu torbu, ovaj, treba, slažem se.
2: I ja se slažem, ali ne mora biti skupa.
1: A ne mora biti toliko skupa.
3: Sve to stoji, ali najljepši osjećaj je kad dođete s mora i pola rezervara.
1: E to je, druže, kako se ja uradim, kontam ja već u glavi, okej, okay, znači ovu sedmicu sam izgurao. Još samo ovo nešto što lupa, hajde pojačam ja radio, rekao nešto lupa.
2: Pojačaj radio, smanji lupanje.
1: Ali evo sad stvarno, ovaj, da vam otkrijem jednu tajnu. Svaka našim ženama čast što nas trpe. Meni se prije mjesec dana ovaj, desila jedna situacija da mi je crkao onaj u trpezariji led, to sam ti pričao, Andrej.
2: Mm-hmm. Luster.
1: Luster. I znaš kako ti je sad sa ovom led rasvjetom? Ode ono unutra, onaj, kako se zove ono?
2: Kao transformator neki.
3: Ovo je dioda.
1: Ma one, nije dioda, dioda nikad ne odu. Dakle,
2: da, one su vječne.
1: One su vječne, ali unutra ima...
2: Pa ja ima ta ono nešto za...
1: Neki adapter.
2: Što daje struju u suštini. Jest,
1: i ti adapteri, to nema da se kupi.
2: Moraš sve novo.
1: Znači ti moraš čitav luster da zamijeniš ovaj, jer je. Taj adapter ne odgovaraju ovi drugi, znači on napravi je. Svaka serija, to je Kinez napravio da on, ti njemu ne možeš to pristupiti. Da
2: možeš ti kupiti fizički isti adapter, ali ne paše.
1: Ne radi on, da. Ili ono treperi isto, ovaj,
2: disko. Proboja, isto ja probam.
1: Disko. Disko. I vidi. Ovaj, i sad da nastoji taj luster, jer ti ne, ono, mehanički ti, ono, samo kad god prođeš pored onog tastera, ti upališ, ugasiš, a to ne radi.
2: Aha, ti samo onako to upališ.
1: Hajde da vidim šta je. I uzmem ti ja šaracigar i odvrću, odvrnem ja to. I onda ostanu samo one dvije žice iz plafona. Kaže žena, šta ćemo sad? Reku, sutra ću ja kupiti novi. To sutra je bilo prije mjesec dana.
2: A luster još, nema lustera.
1: I one žice vire iz plafona. I one žice vire iz plafona. Ja se pravim blesav, naravno, nemam kad. Žena reži svaki dan, kad ćeš emre, pusti me, žena, rekao, samo da u Švicarsku pobjedimo,
2: pa ćemo
1: kupšuti
2: onda.
1: Najbolji luster na svijetu. Tri lustera ću da stavim. Nemoj me sad.
3: Ja mislim da vi svoj posao odrađujete odlično.

0: Idemo dalje, dakle, ima li nam Darke iz Zagreba? Ja sam se sinoć dopisivao s njim. Evo nam poslala slušateljka.
1: Mogu misliti kako je bio tužan Darko.
0: Iskra, njena čerka je obukla dres reprezentacije, pa onda... najveća proslava dočeka Hit FM radio jeste. Je li Iliđa fan zona 5000 ljudi? Jeste, mi smo pokrovitelji na Iliđenog gradskog trga, ali nismo na Iliđi. Da vidimo dalje.
1: Mislim da bi moglo dole stati nekih 5000 ljudi na Iliđu.
0: Može na Iliđu, može. Halo, dobro jutro, u programu ste.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo, kako ste jutros?
2: Dobro, i vi?
0: Evo, ubijamo vrijeme do utakmice. Dakle, mi smo otvorili telefone i nećemo ih zatvoriti. Ono, čim počnu himne, mi gasimo telefone. Dakle, mi danas smo rekli, ovo je našo El Mila, nemojte vi dolaziti, ne, uzmite vi slobodan dan. Dakle, a mi ćemo da radimo do 12.
2: Pa i mi smo isto na poslu, evo, na ja i kolekcije nešto komentaršujemo. Gdje bi moglo to da bude... Pa nešto da nije slučajno ispred SCC-a, Trg BiH, tako tu negdje.
0: Samo Hit FM...
2: Da, ili je toplo ili je hladno.
0: Opa, vidi sad ovo, Andrej.

0: prate.
1: Aha.
0: Prate, vidi, pa nismo mi blesavi da, da, da to organizujemo. Pa da nam žene potraše ono što mi zaradimo danas, da one potraše ja se
2: pravo
0: pa
2: ne, da pređu pa, tamo.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nećete taj film gledati. Da. Bilo je pokušaj, meni se pa što ti kao ne bi nešto, da, ono, kaže, pa ja kaže malo tu svratim, kupim nešto, aha, svratiš, kupim, nećeš moći. A vidi, sad ja ispad, ja nešto branim ženi da kupim, a nije, nego ovaj, nije meni žao, nego na gluposti jeste.
1: Ne znam sad gdje bi moglo biti. Vječna vatra.
0: Da zaustavimo saobraćaj, mislim da bi nam došao gradonačelnik Samir Javdić, rekao, momci, volim ja vas, is,
2: sve,
0: ja
2: super,
0: vas slušam.
2: Sve super, divno, krasno, jesno, ne možete tako.
1: Ne, on bi došao da vas podrži. I on bi navijao za Biha.
0: Pa sigurno, on je navijač. O sportista.
1: Pa ne znam, sad nemam da sad nikakve, ono...
0: Šta kaže koleginica još, ona možda ima neku dobru ideju. Šta kažeš?
1: Safet Zajka, da nije slučajno. Safet
2: Zajka, pa dobra ideja.
0: Vidi, dobra ideja, dole na onom stadion stavimo ekran 10 puta 10.
2: Ja, 100 kvadrata.
0: 100 kvadrata led ekrana i pun stadion. To bi
2: I koliko god može ljudi stati, može moš. Dole stati ljudi,
0: može.
2: Koliko hoćeš.
0: Može. I onda onaj, ima tamo ono malo jezerce, znaš.
2: Uh-huh.
0: I onda ako damo go, odmah u jezera.
2: Svi
0: u jezera.
2: Kupanje.
0: Tako da. Nije loša ideja uopšte, nije dobro.
1: Nije loša ideja, nikako da pogodim.
0: Ja, je, tako
1: to
0: je.
1: To je najgore.
0: Ajde još jedan pokušaj za raj, što bi rekli. I, a šta bi vi, kad bi pogodili kojim slučajem, šta bi vi ono, željeli od nas?
1: Aha. Pa onaj, pa jedan dres.
0: Po novu torbu, recimo, vidi, torbu koja ide uz dres reprezentacije i da ovaj može i za večernji izlazak.
1: Pa može.
2: Od prirodnih materijala.
0: Jest.
2: I dizajnerska po mogućnosti.
0: I šal da mi se slaže uz oči.
2: Tako je, tako je. Marama šal, nešto.
1: Sve u kompletu, može.
0: E, pa ne može. Šalimo se, dakle.
1: Pa da nije neki sad, da to više ne znamo, nije mi stadion, na primjer.
0: Pa, u pitanju je, evo, malo da vam pomognemo, trg.
1: Trg neki.
0: Trg. Ali koji?
1: Trg.
2: Ima trgova.
1: Trg, ajava.
2: I vaš prvi prijedlog je bio trg Bosne i Hercegovine.
1: Da. Trg Alije Izetbegovića.
0: Nije, već tamo imamo jednu...
1: Ne znamo, više smo sve
0: vi sve što ste dobili, vi ste izgubili još od sebe. Vi sad nama dođete, i dres, i majicu,
2: i torbu, i maramu, i sve.
0: Sve ste nam duže. Toliko ste puta pokušali da ste nam dužni 100 eura.
2: Utrošak bacimo, ljudi.
0: Vi sve što danas zaradite morate nama dati. Eto. Takva igra. Takva igra, takva pravila. Što ste se igrali?
1: Ništa, mi smo stvarno pokušali, ali stvarno nam ne ide.
0: Eto, tako eto. Da. Eto, na, niš, dužni ste nam, evo, doručak od Olovčića, ono, dobro ste prošli.
1: Važi.
0: Ništa, imate od nas hit majicu i to je to.
1: Eto, hvala.
0: Ćao.
1: Hvala puno, čao.
0: Znači, šta će biti fora sad ovo, s ovim majicama? Ono, mm-hmm. Ono su ljetne majice sa plaže, znaš, ono, jer ti na plažu, glupo je da vlačiš ove skuplje majice, znaš.
2: Dobro.
0: Ove bolje.
2: Pjesak.
0: Ma ne, to, so, ti ulje, izađeš pa obučeš majicu, to,
2: kreme,
0: dva, tri puta obučeš i to, kako, koliko god da si je platio, ti si, ovaj...
2: Završio s njom.
0: S njom. A ova naša, druže, ona je perideri. Dobro jutro.
2: Da, jeste.
0: Ona je napravljena da traje, ono, Makarska 2033. Hit majica ovo.
2: Ide, uredno.
0: Ide sve. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ko nas zove?
3: Mirza je.
0: Moj Mirza, kako ćemo do utakmice? Koliko je sati? Evo, 9:05, još 12 sati.
2: Još samo
0: 12 sati ljudi i idemo po pobjedu.
2: Idemo.
3: Moramo nazor nekako.
0: Jo, ali vidi, stvarno, ovaj, nikad iščekati. Pa mi smo evo koliko čekali 12 godina, mi čekamo ovo svjetsko prvenstvo i ovaj ovih 12 sati što je ostalo, ja ne znam kako ćemo preživjeti. Ne, stvarno imamo meč loptu protiv Švicarske, ovaj, ja bih prije završavao to večeras nego protiv Katara. Znaš, ono, to...
2: Bilo bi pametnije.
0: Ja znam nas, mi ono, što unaprijed, ono, pa sjećaš se si onih Lihtenštajna,

0: onih
1: Luksemburga,
0: Luksemburga,
1: San Marina,
0: onih utakmica kad smo mi strahovali
1: 5-0, 6-0,
0: ma ja,
1: mi ćemo
0: ma,
1: to
0: ćemo
2: nismo,
0: mi
2: nismo strahovali, nego to smo mi ono glad dobivali,
0: mi to dan prije, ma nema to, kaj ne treba ni igrati, kaj nek se predaju odmah 3-0 i kaže bolje mi nego da im Džeko 5 komada da.
1: Tako je, nećemo tako ni gledati utakmicu.
0: Druže, dođe San Marino u Zenicu, stisne nas, mi ne znamo disat. I to, pazi, je li bilo ili nije bilo?
1: Tako je.
0: Je li nas napao San Marino u Zenicu?
1: Pa naravno, pa što, a što ne bi?
0: Jedva se odbranilo.
1: Pa što ne bi ljudi, pa imaju oni pravo da napadaju.
0: Pa zato i kažem, zato pa, taj...
2: Još je bilo ti slučajeva, ko je San Marino,
0: kako se zove oni...
1: Lichtenstein je bio isto.
2: Yes.
0: Ma kako se zove ovi, ne, ovi su gori, ovi, što ih kao uvijek mi pobjeđujemo, a u stvari nas, ono, svaki put nam uzmu bod. Ma ovi, kako se zove?
1: Estonija, Litvanija, Latvija.
0: A što je Meša Bažalić zbog njih dobio otkaz u reprezentaciji. Kad smo vodili 2-0 i izgubili, ili...
1: S kim smo igrali, Bože dragi?
0: Ma kako se zove?
2: Ko je bi... Luksemburg?
0: Nije.
2: Pa Luksemburg je bio isto.
0: Isto je bio, a nije, nego... Vodili utakmicu, oni su ovamo, kod Grčke negdje, kako se zove ovi balan?
2: A, Farska, još...
0: Nije Farska, osjeti kod Grčke, ti ko Andrej u geografiji, nije.
2: Nije, sad malo sam se...
1: A samo malo, ko je kod Grčke, ima Kipar?
2: Pa Kipar.
0: Kipar, bola, Kipar.
1: Razmišljam, ko je kod Grčke, ima Bugarska, ali nismo s Bugarima igrali.
0: Pa nisu ni Farska ostrva kod
1: Grčke. Farska tek nisu.
0: Tako da, Kipar. Sjeti se Kipra, eto. Ono, Kipar, kao mi. Kipar na papiru uvijek, kao, bit će to, druži.
2: Ali nismo odavno sa farskim otocima igrali.
0: Pa bolje da ne igramo, druži.
1: Popravili se oni među vremenu.
0: Vidi, nama, vidi, Švicarska je po mjeri. Dakle, mi, evo, vidio ovo engleske druže, kako igraju, kako...
1: Piće ljudi,
0: 4-2.
1: Ovaj Harry Kane opasan.
0: A mogli su dati još 3 komada, ono... No.
1: Livaković je spasio.
0: Jeste, nije bilo Livakovića, ono, 7.
1: Spasio
0: je 7-2.
1: Hladno. Mislim, ono, bilo sinoć.
2: Se spremaju godinama za ovo, ako ovo, on će dići ruke od svega, ako ovo nešto...
0: Tako je, dakle, ali stvarno se vidi da je drugi pristup, znači, ono, hladni ko špriceri, dakle, ništa, nema osmijeha, dakle, jesi vidio, niko se ne smije.
1: Da, go, idemo dalje, malo se kao proslaviće, to je to, čao.
0: Povedu i ništa, nikako.
1: Idemo dalje,
0: dakle, trpaj.
2: To je isto ko kad ja ovo pokušavam vas dobijem ovo svako jutro, ali nema šta.
0: Ne možeš ti nas dobiti, druže. Hajde da vidimo gdje smo, šta smo.
2: Pa ne znam, eto, šta god.
0: Imamo, nema, šta nemamo smo stvarno uzgledali. Pogotovo ova nagradna igra koju radimo s Pikom, ali na ulicama Sarajeva, tu idemo na društvene mreže, da vidimo samo malo kako, da ubijemo vrijeme, pravo da ti kažem.
2: Ja ono s vama svako jutro ovako odvučem suprugu do posla i sve ono što dalje da se vratim kući, kružim da.
0: ali vidi, mi smo stvarno ono hit priča, evo malo smo čas spomenuli Olovčića, vjeruj mi da nije bilo ljudi dole da nas hrane, samo koliko smo mi sve šta smo, mi smo prije krenuli, druže, u projekat, znaš, ono, ljudi imaju biznis plan. Evo, ova reprezentacija treba da igra koja je Andrej. Vidi ovo, mi smo krenuli tako, ono, bez biznis plana, nismo imali ni klijenata, nismo imali, ništa mi nismo. Imali smo nešto malo para ovako da se hranimo, zdravo.
2: Ali znate što je to uspjelo tako? Zato što ste imali iskrenost i to iskreno bilo sve na platformu iskrenosti i uspjelo je.
0: Tako je, i vidi ovo, znači, onda su nas ova konkurencija naša nas ismijavale, eno onih, kaže, budala na Skenderiji, kaže, tače, kaj, vidi onog Andreja glave, vidi Emira, kaj, vidi
1: što... Ma to samo kod nas ima, to nigdje na svijetu ima, drugdje bi nas, evo da smo u Americi, nas bi
0: kolege,
1: pa podržali bi nas, rekli bi, bravo to, evo idemo, i mi da dođemo, možemo mi šta pomoć, evo vam jedan klijent, evo vam nešto, kod nas sve daju. Ubi ga, razvali, nemoj, gdje će on uspjeti, daj meni.
2: Ako ništa.
0: Druže, mi imamo jedan obrok dnevno, slušaj ovu priču, ne, ovo je istina živa, dakle, ovo bi trebao podcast da snimim, slušaj ovo. Dakle, mi imamo samo jedan obrok dnevno, nema tri, jedan, ali idemo mi hrabro. Sedmi dan nama stiže opomena pred tužbu. Slušaj, kaže, opomena pred tužbu, za obmanjivanje javnosti. Što rekao, šta si Andrej pričao, što kaj nisam, jesi, nisam. Čitaj dalje, čitaj. Znaš, šta
1: smo obmanjivali?
0: Kaj vi se, kaže, predstavljate kao Hit FM Radio Sarajevo. A kaj mi smo provjerili, vi ste, kaže,
1: zovete
0: se na sudu Hit FM Radio DOO Sarajevo.

0: Vidi čega se lik dosjetio. Vidi, molim te.
1: A to sve sad svuda dolazi, jel kako?
2: Tako je, tako je.
0: Vidi, jel ti možeš da vjeruješ to, druže? Isto kada tebi kažu ti nisi taj i taj, jer ti u ličnoj karti piše samo prezime pa ime. Ono, mislim, glupost. Ali ne, samo da te malo ono strese, znaš, to ti je ona sarajevska mangupska. I onda ja kažem, e, Andrej, ono, Kočiro Blažević, e, sad će te da... E, tu su probudili ta dva zmaja sa Skenderije. Od tog dana. Ide, idemo.
3: Bljujemo vatru.
0: Idemo, bljujemo vatru, sve, jedemo sve živo, dakle. Tako da, druže, ovaj, naša reprezentacija treba, dakle, taj inat kad ti neko probudi. Kad kaže ne možeš, e sad ćeš da vidiš da mogu. E sad ćeš da vidiš. I evo, hvala Bogu, evo sad upali arenu večeras, dakle svaka druga reklama, Andreja. I tako će biti večeras.
2: Tako je.
0: Kao da sluša, gledate arenu, slušate Hit FM. Šta ćemo sad?
3: Umjesto muzike, utakmica.
0: Šta ćemo sad?
1: A ništa, samo gonite tako.
0: I gonimo, evo sad ćemo i da otkrijemo ovaj, šta gonimo. Dakle, večeras ćemo ovaj, napraviti spektakl. 5000 ljudi garantujem. Evo sad ćemo nazvati ovaj, da objavimo ovaj, informaciju gdje smo, šta smo, i to će biti sigurno možda jedna od najvećih zona u Bosni i Hercegovini.
3: Pa hoće sigurno, s obzirom na broj ljudi koji se očekuje.
1: A znači ne smijete saobraćaj obustaviti?
0: Ništa, saobraćaj, sve ide regularno, samo sad će vama biti malo čudna lokacija, međutim kad vidite ovaj, snimke od večeras, onda će vam biti jasno.
3: Evo jednog vatrenog navijača.
0: Upova nam je navijač, vatreni navijač reprezentacije Bosne i Hercegovine. Šešir na šljokice, zastava, dres. Upo nam je, ovo je opasan navijač, moj
3: ima,
0: Andrej.
3: Ima i šorc.
0: Ovo je jedan od vatrenih.
3: Jedino mu fale ovaj kopačke.
0: Kopačke, jel?
3: Jedino kopačke nema, sve ostalo full program.
0: A evo, sad ćemo ga u program odmah staviti, a mi ćemo da otkrivo. Hoćemo li otkrivati ili da držimo još malo u tajnosti?
1: A je li Vogošća u pitanju, ne možda?
0: Vogošća? I, pa ne, Vogošćanski dani su u toku, nismo u Vogošće.
1: Pa nema.
0: Ali si blizu, vidi ovo, blizu, tako da si dao odgovor. Druže, imaš majicu Hit FM ili za suprugu, ili za vas, ili zmaj za vas, ili za suprugu?
1: Sve. Ma eto L1 za Hit FM, za suprugu.
0: Može, Hit FM, dakle, bit će puna plaža u Neumu ovih Hit FM-ovaca.
3: Neka, što da ne.
1: Smijem li otkriti onaj... ono svoj, ono, jedno sam vam sad donio, sjećate se?
0: Da. Tu, evo ga,
3: kako
0: stoji.
3: Kako se ne sjećam, ovo stoji sad. Ovaj,
0: znaš šta, ako je to ovaj sad ručni rad Hit FM Sarajevo, ili to?
1: Jeste, to je to.
0: Ima samo jednu manu.
1: Reci.
0: Andrej kad kasnije, on, znaš, stani na foru i u kazaljku vrati rukom, znaš. Nema stakla, znaš, i onda onu kazaljku samo vraća, znaš. Kao, nisam ja kasnije, nisam. Kaže. Moramo staklo staviti da ne može rukama da vraća vrijeme.
1: Eto, to je to.
0: Druže.
1: Ako nam teraz napravimo rezultat, još ću vam nešto napraviti.
0: Svaka čast, druže, hvala ti. Jedna čekam da se vidimo. Idemo dalje. Mali predak da vidimo samo da se pozdravimo sa ovim navijačima koji nam dolazi u studio, pa da idemo dalje.

0: Idemo dalje, ajde još dva uključenja, pa da onda otkrivamo, Andri, gdje smo, šta smo, ovaj, i šta planiramo, a planiramo svašta danas, dakle, stati nećemo, nema nam kući dok ne završi utakmica, to je sigurno. Sve ono što saznamo iz Los Angelesa prenećemo vama, dakle, ono što sigurno znamo za sad, kako stvari stoje, idemo s Džekom, e sad, ko će s Džekom, hoće li Lukić ili Demirović, to ostaje da se vidi. Ja bih možda pokušao Džeko Lukić.
1: Jovo.
0: Dobro jutro, halo.
2: Jutro, kako ste?
0: Evo, mi pravimo već ovaj, hoćemo li napast sa Džekom i Lukićem ili Džeko Demirović? Po tebi šta misliš, ko bi trebao?
2: Da, Džeko i Demirović.
0: Džeko i Demirović.
2: Da.
0: Ali vidi, Lukić sve vazdušne duele protiv Kanade je dobio. 9 od 9. To se na svjetskim prvenstvima...
2: Dobro, Demirović igra u jačoj ligi.
0: Ma da, pa vidi, džaba, on igra duže kad ne zna gola dati.
2: Pa da će.
0: Misliš?
2: Ma hoće 100%.
0: Vidi, ja sam mislio ono protiv Velsa, znači on je promašio penal, mi smo zaboravili da je on promašio penal na utakmici protiv Velsa.
3: Mogu je biti tragičar, jel?
0: A je rekao, on će se sad naljutiti, ovaj, pa da pokazati protiv Italije, pa ništa. Pa onda sad protiv...
3: Dvije prijateljske?
0: Ništa.
2: Ništa.
0: Ništa.
2: Pa i protiv Italije nešto
0: promašio. Ma promašio i zašto je on promašio? Ja mislim da on u ovoj našoj nagradnoj igri ne bi pogodio ono iz 10 puta.
3: Ne znam, u Bundesligi njega hoće.
2: Ja sam studio da pucam.
0: Tebi na glavu, da. Ne bi ja. Ne bi. Ja bi išao na, ne znam, na onoga Šunjića. Da, Šmunjića bi igrao. Vidi, mislim, mi navijači možemo se malo i šaliti, možemo i ovaj, davati neke naše blesave prognoze, međutim, ono što jeste da pazi, Švicarska nije Engleska, evo kad govorimo o Hrvatima, meni je žao Hrvata što izgubiše bez veze. Ovaj, išli su da se nadigravaju sa Englezima koji su došli da osvoje svjetsko prvenstvo.
3: Tako je. Još su imali nespetnu onu situaciju sa krađom i kopački.
0: Vidi,
3: i toga
0: imaju rezultat 2-2 na poluvremenu, zatvori utakmicu, dali ću bola, nemoj se nadigravati, ono, vidiš da su došli, jedu onu travu, oni u zraku.
3: Pa tako je, završi ovo, jedan bod, super bod, bod, super dođe.
0: Nisi ti osvojio bod, nego si uzeo njima dva.
3: Tako je.
0: Ovako, duže, nego si bez veze primio 4 gola, kako je ružno vidjeti sad ono, primio 4, ovaj, dao 2.
2: Preto, pa je Livaković dobro branio.
0: Vjerujem, i mogli su primiti još ono, ja sam 3 vidio, još ono kad je VAR provjeravao, jednu situaciju sa linije je VAR, je li prešla, nije prešla, ja sam mislio da je prešla, ono, čim rekao, zaustavljaju VAR, gledaju,
3: gotovo je.
0: Gotovo, rekao, još da bude 5-2, pazi, petarda kad pukne, boli petarda.
2: Sramota.
0: Tako da mislim da ono nije do igrača, ono je samo pogrešna procjena, da se možeš nadigravati sa ekipom koja je ozbiljna ekipa. To smo i jučer govorili.
2: Možda Hrvatska je izigrala ona dva gola kao sad.
0: Vidi, ali isto tako, ona Engleska sa ovom Španijom, to bi bilo, vjeruj mi da bi Englezi sinoć primili od Španaca ovaj, sigurno 3 gola više, kako god. Jer jedni i drugi su došli da se nadigravaju, dakle nema ništa. Jeste. Odbrana, idemo napad pa šta bude. Ono, primili su dva gola, pokazali su slabosti odbrane, ali zato u napadu ono, kogod da izađe pred Livakovića, opasno, tako da...
2: Opasno.
0: Tako da mi iz sinoćne utakmice možemo puno naučiti, recimo ova Švicarci nisu Englezi, dakle dosta onako sporija reprezentacija, rekao sam ja već ono što Švicarci govore, ne govorim ja, da je puno ovih mladih igrača koji ono... ne bendeju nikoga, pogotovo neće da ono starite neke strukture igrača, znaš kako
3: ja,
0: ti je to.
3: Ja to ne interesujem.
0: Da su se malo podijelili da nema autoriteta, da nema tog jednog koji ovaj
3: je glavni.
0: Glavni, već ono 2-3 igrača koji misle da su zvijezde, pa su malo i to se osjeti na terenu, znaš, ovaj. E sad ko će igrati? Osjeti se to, pazi, Katar. Katar je Katar.
3: Da, mada mi, ovaj, iako ne pratimo Katarsku sad... ligu, ali Katar ulaže mnogo novaca u zadnjih, mnogo godina.
0: Ali mi
2: se trebamo dobro fokusirati, osvatiti ozbiljnu utakmicu i uvaliti jednu 3 komada i lagano.
0: Tako, ali večeras, dakle, nama je Švicarska glavni konkurent, prema tome ja bi napao Švicarsku, pa protiv Katara.
2: Ali čitao sam da im je raskol nešto u reprezentaciji.
0: U kome?
2: U Švicarskoj.
0: Pa evo sad pričam o tome, da ono, raskol je zbog ovih igrača koji su, misle da su zvijezde, a nemaju taj tretman od drugih igrača i onda oni nešto dižu noseve, neće niko nikom da doda, znači to je onaj pravovremeni pas.
2: Yes.
0: Znači, i

0: To se treba, vidjelo protiv. Znači, oni su mogli kružiti još 7 dana, ne bi gola dali Kataru. 7 dana su oni mogli još igrati, ali tu gola ne bi bilo, znaš. Može ti kružiti koliko hoćeš, kad se postavi, kad se 16 napuni, druže, ti ne može lopta proći da je ne znam ti kako.
1: Tako je.
0: Tako da, mislim da protiv Švicarske, evo da skratimo priču, bi trebalo odigrati muški. Ne previše zatvoreno kao protiv Kanade, recimo tražiti igrati bar da ono protiv Kanade mi nismo sastavili tri pasa, treba biti iskren.
2: Ja bi gurno od prve i onoga Mahnića da igrao.
0: Misliš? Pa hajde da imamo, dakle, ako je na golu Vasilj, ako imamo Muharemovića, dakle sigurno i ovoga Katića.
2: Dedića. Katić, Kolašinac.
0: A Benjamin?
2: Benjamin, Beko, Vinovi, Krila, Taba, Demir, Alajbegović i Bajraktarević.
0: Ne mogu zajedno njih dvojica, ne mogu njih dvojica zajedno, to je probali smo par puta, pa to ni na šta ne leči. Dakle, njih dvojica stvarno ne...
2: Memić
0: može.
2: Memić, Alajbegović i u sredini da bude...
0: Ali ako staviš Alajbegović, onda ne možeš Bajraktarević.
2: Ne, igra Memić i Bajraktarević na klub.
0: Ma, stavio bi Bajraktarević na klub.
2: Što da, ne?
0: Pa ja mislim da bi ga to ubilo u večerašnjoj utakmici.
2: Pa mora, malo, momak je...
1: Još igra praktično na svom domaćem terenu u Americi.
0: To bi njega, ja mislim, sahranilo oko igrača.
1: Mislim, hajde, prva utakmica Kanada, manje više, ono, nebitno, a ovo igraš kod sebe. On je Amerikanac, naš Amerikanac.
0: Ja rođen je u Americi.
2: Kako mali Alajbegović prihvati da igra na klupu?
0: Pa, što jest, ima i toga. Ne znam, evo, ne vjerujem i nemam pojma, ne bi Barbarez ubio ukoži večeras.
2: Možda 4-5-1 igrat ili 4-4-2, nema drugi.
0: Pa ja bi igrao 4-4-2, dakle nama to stoji. Dakle, mi nekako i najbolje igramo, mi ne znamo igrat s jednim napadačem. No, mi se previše to defanzivno, znaš, i onda to i...
2: Pa neko da ojačamo sredinu Rađake.
0: Pa džaba, ne može, nije to Džaka onaj Džaka. Dakle, ovaj Džaka je malo stariji Džaka. Ne može.
1: Ja, vidjeli smo i Luku Modrića sinoć, mislim, morao izaći u jednom trenutku. Nije više mogao.
2: Izvade ga onaj dao stranje.
0: Ne vidi, ono, vjerojatno je to neki dogovor bio, čisto sumnjam da bi Dalić tek tako mogao bez dogovora da izvede
2: Luku.
0: Normalno nema šanse, druže, Luka, ono, koliko god.
1: Ma ja mislim da on nije mogao, djelovao je kao da je baš bio umoran.
0: Ne znam, evo, vjeruj mi, kako god, šta god, ja bi napao pošto Bog da, eto.
1: Onda 4-3-3, ako ćemo napadat.
0: Ma bježi to. I Tabakovića, on bi stavio i ovo, i Tabakovića, i Demirovića, i Džeku.
1: Svi.
0: Jest, a vamo bi ostao samo Vasilj i Kolašinac i Muharemović, da izbijao te.
1: Kako je Sejo igrao protiv Kanade, mogao bi oni protiv Švicarske.
0: Hoće, oni će, bolje će da igra večeras. Vidi, kako god, mislim da treba nekako ubiti ovi koliko, 9:30 tek.
1: Ma ništa, nije prošlo samo pola sata.
0: Ja mislio, ja rekao, evo još pola sata do utakmice, kako smo mi krenuli. A ono ima još
1: 11,5 sati.
0: Bože, sad ću.
2: 11,5 sati.
0: Kad je najgore tebi, pred utakmicu, je li to ono...
2: Pa nekih pola sata kad treba početi.
0: Ja, i nikad, pogledaš, izadeš, prošetaš po kući, odeš, napiješ se vode, vrati. Vratiš se, kaže, prošlo 30 sekundi. Kako 30? Daj, kreni.
2: A kad vodimo, nikad vrijeme da prođe.
0: E, to je nevjerovatno. Yes. Dakle, ja sam gledao sekunda, pa prođe minut, pa sekunda.
1: Put trepniš.
0: Ali na šta je najgore na utakmici? Kad pokazuje koliko do kraja, znaš, kao 8 minuta nadokrade. Kako 8 minuta nadokrade prođe?
1: A dobro, ima sad ove, kako se zove,
2: hydration breaks.
0: No, ne znam nije, ali puno je 8 minuta.
1: Pa sad ove pauze za hidrataciju, zapravo su, mislim da je jedan komentator je na stadionu u Americi, ne znam na kojoj utakmici, rekao je, ej, sada počinje treća četvrtina. Mislim da se sad, evo, i dosta to i komentara ima na internetu, da se amerikanizira
0: Ma mislim da je to uvedeno, pa da se nalažemo, to je ne zbog igrača, već zbog reklama.
1: Pa to,
0: da se dobije još dva mjesta za
1: to su po 3 minute, to je 6 minuta reklama.
0: To je 6 minuta reklama, to je 100
1: miliona.
0: 100 miliona više.
2: Miliona,
0: pa to je to, pa kako je hidratacija?
1: Pa to amerikanizacija u smislu komercijalizacije fudbala u pravom smislu te riječi.
0: E, bilo kako bilo, daj nama povesti večeras, pa ćemo mi onda, nek puštaju što se mene

0: tiče reklame na svakom korneru. tako da. Šta prognoziramo? Dakle, koji rezultat bi trebao biti realan nakon večerašnje utakmice?
1: Realan. Pa nek muša 1-2 za nas ili 0-1.
0: 0-1, ne znamo se mi braniti 1-0, dakle mi moramo povesti 2-0 sad pa da mi pobjedimo, to je nekako mene, evo...
2: Ja pa da zjanimo 1 i okej.
0: Okay. Evo recimo, Austrija poveli u sred Beča, primi smo go isto, dakle, evo recimo, i podsjetila me recimo utakmica protiv Austrije u Beču, ova protiv Kanade, dakle.
1: Kopi, paste.
0: Dakle, copy-paste je bio Beč.
2: S tim da su Austrijanci bili dali još jedan onaj gol, ga je VAR poništio.
0: Ali ne, oni su napadali Austrija cijelo vrijeme, mi se branili, Austrija napadala, mi se branili, Kanada napadala, mi se branili, Austrija dala gol, Kanada dala gol, tako da nemoj da bude 1-0. Dakle,
1: ako Italije smo gubili pa smo onda dobro igrali.
0: Ali Italija je nešto drugo, dakle ovo u Zenici, a sad igramo u Los Angelesu, druže, i mislim da je važno da mi povedemo i da se odlijepimo na dva i onda neka bude šta bude. Pa neka pokaže on 10 minuta do kraja utakmice, preživjet ću, ja ću gasiti televizor.
2: Ti 10 minuta.
0: Pa da. Ništa, imamo super hit majice, imamo super zmajeve majice, pa izaberi nešto da ti uljepšamo dan.
1: Pa za ženu bi neku majicu.
0: Svi za žene, pa šta je ovo, kako su samo
1: vine? Ja sebi napravio 3.
0: A 3 si sebi napravio? Ajde žena, da. Onda hit ženo, kad na more krene da se folira na plaži.
2: Kako se zovete, molim vas? Kako se zovete, molim vas, da zapišemo samo za koga je majica?
1: Emir.
0: Čim je to Emir, on za ženu. Vidi, bat, mi Emir, ja ne znam ni Emira koji se razveo. Znaš li jednog Emira da se razveo u gradu?
1: Ne znam.
0: Ne znam ni ja. Evo, daj mi Emira jednog, nađi u Sarajevu da se razveo, da ćeš ti Andrej šta god hoćeš. Nijedan nema razveden.
2: Ma naću ga ja.
0: Nešto mi nećemo.
1: To je daj mene.
0: Nešto mi nećemo, nego što nam žene ne daju.
2: Onda ga ne mogu naći.
0: Tako je. Evo, ako neko zna da kaže Emire, ima jedan na Dobrinji, neka nazove. Ali nema.
1: E, dobro, hvala, kad mogu doći po majicu?
0: Danas, sutra, bolje sutra nego danas, jer ćemo mi sada, da čim 10, mi idemo na ulicu.
1: Mogu je dati danas majicu da može navijati večeras?
0: A može. Ajde, dođi do 12 pa da vidimo šta ćemo, važi?
1: Može. Mogu da pogađam
0: Može, evo stavit ćemo loptu na Andrejevu glavu, ako ga pogodiš,
2: ne može, to ne
0: dobit ćeš
2: može.
0: Dres.
2: Ne može.
1: A da pogodim, gdje je fan zona?
0: Pa sad je lako, dakle, ako smo rekli da je Mogoše blizu, onda nam ostaje Ilijaš.
1: Ilijaš. Ja sam mislio da je gore na stadion Košovo na...
0: Nije. Idemo u Ilijaš. Evo, dakle, sad ćemo i objasniti zašto. Dakle, tražili smo lokaciju na kojoj može da stane 5000 ljudi i da to bude to. Dakle, ispod 15.
1: Super,
0: dakle, hoćemo da imamo najveću masu ispred i hoćemo da slavimo pobjedu. Eto.
1: To je.
0: I mislim da smo tražili i uspjeli smo, dakle, u Ilijašu, glavni gradski trg, najveći, oni su sredili stvarno centar. Ne znam da li si nekad bio u Ilijašu.
1: Ja sam.
0: E, treba da vidiš to, dakle...
1: Kod škole, ondje, kod džamije.
0: Tako je, sad je to tako fino, lijepo uređeno i, brate, vatreni su navijači, odmah da ti kažem, nema, šminkeri i to, nego ide...
2: Ozbiljna je situacija.
0: Ozbiljna je situacija, druže. Tako da, ćemo imati sigurno najveću podršku na otvorenom i to će da bude, vidjet ćete snimke, nemo da ja sad nešto kažem, pa ne bude. Snimke sutra puštamo, pa da vidimo gdje smo, šta smo.
1: Valja.
0: Eto ga. Druže,
1: hvala,
0: vidimo se.
1: Prijatno.
0: Ništa, vidimo. Prijatno. Dajte nam 5 minuta pauze, samo mi pričamo, druže, 2 sata već
2: telefoni,
0: a nije se pomaklo pola sata na sat.
2: Ne, a to je najgore. I tako će biti cijeli dan. Ja vjerujem da će biti zapravo iščekat 9 sati večeras, katastrofa.

0: Idemo dalje, 5 do 10, otvoreni program Hit FM-a, samo jedna tema danas, operacija Švicarska.
1: Operacija
0: na
1: Švicarska.
0: Na Hit FM-u počela u 7 i završit će u 12.
1: Ja nešto sve vrijeme razmišljam o pjesmi Dine Merlina, Moje život Švicarska, skoro pa savršen, nadam se da oni neće večeras biti savršeni i da će imati dosta nekih problema i situacija koje će nama ići u korist.
0: Idemo uključenje, dobro jutro želimo, halo!
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Evo, dakle, naš jedini zadatak danas jeste da vama skratimo ovo vrijeme do utakmice. Ako uspijemo u tome, mislim da smo mi završili.
1: Tako je, još 11 sati i 5 minuta.
2: Već ste uspjeli.
0: Znaš, mi, Andrej dođe jedan dan, kaže, idemo za 3 napadača. Kaj, mogli bi, kaže, 3. Nemoj, Andrej, 3, izgubit ćemo. Nemoj, 3. Da li čekati igrati na kontre? Da li biti strpljiv? Da li napasti od prve minute ići ono visoko pressing gore na odbranu? Da li, vjeruj mi, nisam pametan. 5 minuta razmišljam da sam Barbarez, šta bi onda, kažem, nije mu lako.
2: Nije mu lako, ima jedna činjenica, on je vrlo često znao iznenaditi, to je taj što je Džeko rekao pred vječnom vatrom, što ih izblefa. Ali mislim da će večeras ići na provjerenu varijantu. I siguran sam večeras da Demirović daje ne jedan nego dva.
0: Vidi, ako Demirović da dva večeras, imaš od nas šta god hoćeš, eto.
1: Može i ljetovanje na Hormuškom u Reuzu.
0: 15 dana.
1: All inclusive.
0: All inclusive. Dakle, ljetovanje na Hormu, evo, u svijetu mir, dakle, evo i čak, i ovo Ukrajina se malo smirila, i evo Hormuz otvoren.
1: Cijene nafte se vraćaju lagano.
0: U padu i sve je to okej. Dakle, samo ako Demirović da dva, to bi bilo

0: ja mislim dovoljno za pobjedu, dakle neće to biti
1: golova puno. Da, dva sigurno, jer će oni će na Džeku da se skoncentrišu, on će imat prostora, imat će onaj mirnoću dovoljno i onaj, a nisu ovi toliko fizički dominantni i onaj da...
0: Imaju krila brža ovaj to, ali bez ideje, znači oni kruže, ide to, dosadno je to, sporo je to.
1: Ali... Krila će onaj Memić i Dedić će to da riješi, krila što se toga tiče, tu nema problema.
0: Evo malo čas sam pričao sa slušateljem, kaže on bi stavio prije Alajbegovića nego Bajraktarevića. Zajedno nije to na terenu malo ono
2: neki sukob.
1: Slažem se ja da nisu obojica onaj dobar, ali možda će to biti taj onaj Barbarezov
0: Blef.
1: Onaj Blefil taj neki, jer mora on izvući nekog asa iz rukava. Ne, nešto će morati uraditi.
0: Pa što je uradio, ja mislim,
1: ovo,
0: vidi,
1: ko što je uradio sa milion puta do sada.
0: Vidi, prvi blef je Džeko sigurno. Ako Džeko krene dobili smo informacije da bi mogao igrati od prve minute. Što znači samo jedno, dakle, od prve minute...
2: On je zvanično na konferenciji rekao neće da otkrije ništa za Džeku.
0: Pa vidi, ali nema šta da otkriva. Ako on krene sa Džekom, to je to. Jer koliko će Džeko moći igrati, iskoristiti taj moment, njegov na terenu ulijeva samopouzdanje drugim igračima, odmah napasti u prvom poluvremenu, od prve minute.
1: Slažem se s tim, 100%.
0: I šta na Bog da. Pa iako Džeko ne bude mogao u drugom poluvremenu ili...
2: Nema veze.
0: Neko igra pola sata, samo da mi damo go.
1: I imamo mi ona i drugog ono što u onoj pjesmi ono navijačko kaže, onda će da i Tabaković, eto tako da ona,
0: e sad, Tabaković,
1: on, može 20-30 minuta tamam da se nije dojeca na dopune, tako da to
0: pa misliš da bi mogao i Tabaković, e sad pazi,
1: pa
0: ovo
1: ako zatreba, ako ne zatreba neka ga za Katara, treba će nam za Katara sad treba ići sa tri napadača, ne cijelu utakmicu, ali on tamo u drugom poluvremenu se mogu krenuti sa tri napadača, tako.
0: S tri napadača. O majko draga.
1: To je za Katar, to je za Katar.
0: Nemoj tri, pa nemoj. Pa žao mi sad ove švicarske, nemoj, bolan tri. Dobri su oni. Nemoj. Ja sam da sažalio sad kad rekao kad ja već zamišljam, znaš, ono kako je to, kakav je to formacija. Ova, pa vidi, igrali smo mi sa tri napadača. Jel
2: pa
0: to,
2: jesmo.
0: S kim smo to radili? Sa Austrijom? Ne, s kim smo?
2: Nismo sa Austrijom, sa prije Austrije.
0: S Velsom smo.
1: Sa Velsom.
0: Ubacio je Baždara, ubacio je Tabakovića, ubacio je Demirovića
1: i Džeko.
0: Četvorica. Pa četiri napadača.
2: Vidiš, to još ozbiljnije, to još ozbiljnije bilo.
0: Pa bili svi zdravi.
1: Može on to, može, sreća, super je ona što ima rješenje klub, ali ja moram onaj ovdje prije svega da iskoristim priliku da se zahvalim svim reprezentativcima i Barbarezu što su onaj vratili kult reprezentacije, što su onaj obradovali sve nas. Nikad u životu ona nisam vidio ovoliko, 14. nije bilo ovoliko zastava.
0: Nije, pazi, ja se sjećam, ja sam se ono prisjećao neku noć, da li je bilo ovoliko, jeste bilo ono pozitivna
2: ljudi,
0: energija.
2: To,
0: ja sam tad radio ispred BBI-a, tad je nije bila Arija, bio je BBI centar i bila je ogromna bina i bilo je par hiljada ljudi na svakoj utakmici Bosne i Hercegovine, ja mislim protiv Argentine, da je bilo sigurno jedno 5000. Mi 5000 večeras očekujemo Ilijašu, dakle idemo u Ilijaš, gledat ćemo utakmicu, imat ćemo program naš na ovom glavnom trgu, očekujemo oko 5000 navijača u Ilijašu i to će da bude možda jedno od najvećih u Bosni i Hercegovini ovaj,
2: fanzona.
1: Ništa, dolazimo onda u Ilijaš.
0: Vjeruj mi, evo, dakle, možda malo iznenađenje sad, ovaj, zašto Ilijaš, prvo zato što mislim da su vatreni navijači u Ilijašu nego ne znam gdje, ovaj, sigurno. I da će biti 5000, evo, vidjet ćete sutra. Sutra, vidjet ćete vi večera,
2: zapravo,
0: dakle,
2: večera,
0: na našim društvenim mrežama i svuda, dakle, idemo 5000, ko da smo u Los Angelesu. Od Ilijaša pravimo, Andrej, Los Angeles.
2: Los Angeles. Još samo more nekako, da mu dodamo okean.
0: Ima ona rijeka, kako se zove rijeka u Ilijašu?
2: Ima više, Ljubina.
1: Ima Bosna.
2: Ima Bosna.
0: Pa ja vidim. Eto vidiš, sve ima, Bosna kroz Ilijaš, mi Bosna, sve Bosna, Švicarska, opa, idemo, ima da ih pojedemo večeras ko čokoladu.
2: Ili ko sir, ko švicarski sir.
1: Tirće su u stomaku, dobar osjećaj.
0: Vidim, ono što sigurno znam jeste da jedan gol nije dovoljan za pobjedu. Evo, pokazalo se do sad, dakle, da mi nemamo šta tražiti, ono damo gol zatvaranje, to smo već probali, ne ide. Sad moramo jedan, pa dva, da se odvojimo i da čuvamo dva go.

0: gola. Dakle, da vidimo, ako to ne upali, onda nema šta.
1: A, moramo mi, onaj, nije dovoljno ovdje na prošloj utakmici protiv Kanade, nije dovoljno nekako, je to otišlo u drugi par, ali neka je dečko miran. Ali Vasilje odradio fantastičan posao.
2: Da.
1: Onaj, tako da, ovo Vasilje, je njegovo prvenstvo.
0: Vasilje, ozbiljan golman. Ozbiljan golman.
2: Ministar odbrane.
0: Ne, ozbiljan golman. Dakle, on... Ono, nekako mi se sad ono čini da je ono jedan od top 5 golmana u Evropi.
1: A ima još jedan detalj koji nisam ja to komuškarac primjećivo, ali Vasilje je ljubimac ovoga ženskog dijela publike.
0: Ma nemoj to pričati sad. Pusti.
2: Ljubimac.
0: Kakav sad je Vasilje ljubimac.
1: Tako da masovno s komentare ovaj naš najljepši.
0: Tako. Pa vidi, znaš šta, mi smo sad u godinama, znaš, i prvo to sad ova generacija naših fudbalera su djeca. Real.
2: Mladi su, da.
0: Dječaci.
2: 20 godina, 20
0: 18 i... godina, 19 godina, 20, pa to su dječaci ovo, dakle.
2: Tako je, tek postaju muškarci.
0: Ma da, znači ja imam sina 10 godina 2015, a oni su 2005.
2: Tako
0: 7.
2: je, tako je, to drugo, sva godišta, 2000 to ono najstariji.
0: Ma da, to su naša djeca, ja ih stvarno tako gledam i vjerujem da i žene gledaju na taj način, kao naše ono djecu. I to je dobro za nas muškarce. Eto. Ništa druže, ajde da vidimo prognoze rezultata, pa da onda ponudimo Zmaja ili Hit majicu.
1: Ništa, 2-0 sigurno večeras, tako da...
0: Za nas, 2-0 za Bosnu i Hercegovinu, dobro, e sad, majica za plažu, Hit ili Zmaj za... Sa 4 zuba, pazi, opasan je Zmaj sa 4 zuba.
1: Ma sve jedno, nebitno, to nije bitno. Da,
0: samo ti dođi, pa biraj
2: za koga, samo molim te, ime.
1: Ajde, može za čerku, Iman.
0: Iman. Pišemo, yes. Iman, hvala ti puno, idemo dalje, napravit ćemo malu pauzu, ovo je otvoreni program, dakle nećemo završiti u 10, već je 10:05, što znači da ćemo nastaviti sigurno dalje i nećemo stati do 12 večeras, jer samo nastavljamo, dakle, nakon programa, Elma preuzima u 12, a mi onda idemo na Ferhadiju, idemo na ove fan zone, da vidimo gdje su navijači, prvo ćemo na parkinge tu na Skenderiji, da vidimo koje je najbolje okitio auto.
2: Da vidimo kakva je situacija, bilo je nekih konkurenata jutros, ne znam jesu li još uvijek na licu mjesta.
0: Vraćamo se brzo.

0: Zatska od samog početka, kad smo znali u kojoj ćemo biti grupi i da ćemo biti sa Švicarcima, znali da će to biti teška utakmica.
1: Teška utakmica i mislim računao se na Švicarce i na Kanađane kao favorite grupe, odnosno kao neke ko će zauzeti prva dva mjesta u grupi. Međutim, evo sad je situacija takva da svi imamo jednak broj bodova, da svi imamo isti omjer golova. Mi se nalazimo kao posljednja reprezentacija u grupi, ali to je zbog
0: žutih kartona.
1: Žuti kartoni, onda taj fifin skor i tako dalje. Ali mislim, ništa to u suštini ne znači. Prva utakmica, dobro si rekao, mi smo Kanađanima, nismo mi osvojili bod, mi smo njima uzeli dva zato što su oni bili favorizovani.
0: Pa i domaćini.
1: Tako je, tako je.
0: Šta očekivati od ovog susreta? Očekivat ćemo, pa bit će to sad, samo je pitanje ono što smo jutros govorili, hoćemo li krenuti sa Džekom ili sa koliko napadača?
1: Sa nekim drugim, da.
0: Hoćemo li se zatvoriti pa ono čekati prilike ili napasti žestoko? Ajde da vidimo šta kaže naš slušatelj, idemo sa uključenjima, želimo dobro jutro, odnosno dobar dan.
1: Evo, sad nam je dobar dan.
2: Dobro jutro.
0: Ma ne znamo ni koliko je sati, ni sam spavao, druže.
2: Ne znaš raga, ko je.
0: Tako da.
2: Ne, a šta? Znaš šta sam uradio, Emil?
0: Šta si uradio?
2: Etno radio, morao smanjiti, etno radio sam govorio, kupio. I ovdje, i da daske pojaču. Samo čekam da će baterija riznu.
0: Aha, vidi, vidi, a gdje si našao? Mi smo tražili, obećao sam, naši slušatelji nam se često žale da nema nigdje da se kupi ovi radio primici.
2: A ima, momak iz Buča Potoka mi onaj doprijenio na onu pijacu preko puta Merkatora ko socijalno.
0: Dobro.
2: I tamo, on donio ovako 35 maraka bilo. Znaš kako je sada ti?
0: A je li novi ili polovan? Kako misliš na pijaci?
2: No, nov, a to ima sve, ima USB, ima puni.
1: Ja to su ovi, moderni ovi radio
2: uređaj. Ne, sve, neki.
0: Daj da kupimo 10 komada, ima li više on na stanju?
2: Pa ne znam, to sam ja, ima 2-3 mjeseca kupim.
0: Pošto smo i mi tražili i nema, sad je ovo sve ovo moderno.
2: Vjerovatno nema. Ovo, evo, uskaču ti ja poslije.
0: Hajde, molim te.
2: Razgovora, pa da vidiš kako, evo, kako u mene je Bokalić, ja sam sve pripremio, malo šljive, mezence, pšence.
0: Pa da kupimo.
2: I etno radio i hit FM.
0: Bravo, bravo, bravo, dakle.
2: Šta sad treba da kazi? Pa, kako ćemo, šta ćemo, ja?
0: Kako ćemo, šta ćemo, tako je, dakle, kako i šta?
2: Pa ja mislim, pošto svi ovaj momak što je prije, ja sam išao u ovogu, otišao u konji, znaš, odvačio je dole kod sestrije na Iliđu.
0: Dobro.
2: I onaj, i vratio se, ovdje parkiravam u avliju, i ovaj momak što je rekao da će Demirović dat dva gola.
0: Dobro.
2: Ja mislim da će on dat jedan gol, i da ovaj, Alaj Begović.
0: Znači Kerim i Demirović.
2: I Demirović, jes.
0: Pa vidi, neka ga i Vasilj da. Samo da ga neko da. Ako treba mi odavde da damo, ako ikako može, ja bih volio. Stvarno je nebitno ko će dati, ali bitno je samo da mi upišemo ta tri boda, jer da ovo mi se nekako čini stvarno je jedna velika priča. Mi ako pobjedimo, ljudi, večeras, mi smo prošli grupu, jel? Znaš šta to znači? To znači da smo napravili neko što...
1: Nešto što do sad nismo.
0: Da.
2: Ja mislim da je ovo za ovu djecu. Ovo je, znači, šansa, ovo su oni zaslužili. I mislim da je to za njih prvo što će se prodati. Znači, sigurno. Koliko će poslije, ako nešto uradimo, koliko će poslije svjetskog prvenstva vrijediti jedan Bajraktarević, jedan Ale Begović, jedan Demirović, čovječe, pa to će. Real, to će nas salona, to će.
0: Pa to će da se otimaju.
2: to će da
0: se otimaju svi za ove naše igrače. Pa vidi, stvarno, mislim, i to se zna da je svjetsko prvenstvo najveća pijaca igrača.
1: Tako je, super
0: igrač,
1: platforma.
0: Igrač, ono za kojeg nisi ni čuo, evo recimo ovaj golman, i žao mi ovaj golman što se proslavio protiv Španije, ima 40 godina. Njemu da je recimo 20-30.
1: Koji, on bi narednih 10 godina hit bio.
0: On bi branio za 10 miliona godišnje, a on jedan, on je vozač autobusa, ono, pravo neka tužna priča, ono. On vozi autobus, druže, pa mu nisu materi dali vizu za, evo, te žena dobila vizu,
2: A znaš šta, meni, evo, čudom za ovaj, evo, Španjic, Jamal, kad prošlo prvenstvo, znači, svi smo oduševljeni, čitav svijet bio. Nešto tanak.

0: Pa vidi, znaš, kažu da su žene uništile više fudbalera od povrede, recimo, zadnje lože.
1: Jes.
0: Dakle, ko upadne, koga ove namirišu da će da uspije? On je, druže, gotov. On može da se koprca, ali on izaći iz tih kanđi i lažnih noktiju neće. To je zlatno pravilo. Dakle, ko uspije dijete sačuvati od ovih plastičnih noktiju?
1: Ja samo kažem, ova dvojica naših pionira, Alejbegović i Baratarević, samo da se ne ufuraju. Ja mislim da je Barbie tu i da on to sve drži pod kontrolom. Ekipa Spaha, ovo, to da ne govorim sve zajedno, Hrgović, Bajramović. Ovo nije bilo prošli put, kad su oni išli.
0: Kad su bili u Brazilu?
1: Ja, mislim drugačija je skos. Meni je ovo, ne znam, ja mislim da je, ali tek, znači, prijesto je evropsko prvenstvo, ovo su oni tek počeli. Mlarenović mali, oduševljava me mama. On je jedini prak u Emre, ako se sjećaš, Austrija ga je dala gol kad nisam. Hoću ja hoću da nije ovo, nije dobro nikako, nikad ne zaboraviti. Momak koji je Nemić, znači prije pol godine igrao u Razniku i Zađića, mogu da vjerujem tu. Oduševljava me
0: momak. On je tako jedan sjajan momak.
1: Zuca, znači on, ne znam, svi su stiri.
0: I on, žao mi je što ona njegova nije ušla odmah na početku utakmice protiv Kanade. To bi mu tako podiglo samopouzdanje.
1: Nemojmo zaboraviti da je on istero onoga Talijana. Je li tako bilo?
0: Tako je bilo. Vidi, bilo kako bilo, treba, ono što je naš zadatak danas jeste nekako da ubijemo vrijeme, da se primakne malo.
1: Evo i ja isto, to nikad novo.
0: Vjeruj mi, evo ja s Andrejem sad pričam, trebamo nešto raditi, trebamo ovo, ne mogu ništa, rekao, samo da...
1: Ništa, pa ovo je što kažeš. Kad god pogledam na sat, pola deset.
0: Je pola deset, imali kraja, rekao, nikad duži jutarnji nije bio.
2: Nije, evo, pola dvanaest je sad.
1: Nikad ne znam, ali polako, sve će dugo žemire na svoje, i Andrij.
0: Vidi, mi smo zato odlučili da napravimo najveću fan zonu, večeras smo u Ilijašu, pazi, sad ono kad...
1: Sve prati, ja slušam u auti.
0: Vidi, trebao nam je veliki prostor da okupimo 5-6 hiljada ljudi i da napravimo takvu jednu pozitivu večeras i da on obiđe svijet, da osjete...
1: A upravo sam, slušao sam, ljudi tamo iz Ilijaša su ga trenili sigurno nego
0: što... Vidi, mi smo obišli ove sve fan zone, sve to lijepo, divno, krasno, stvarno nemam zamjerke i drago mi je da se evo, sinoć smo, kako je bilo lijepo, sinoć vidjeti kako se u sred Sarajeva ljudi vesele golovima Hrvatske, druže, to je ono što sam ja pričao.
1: Evo, za Ilijaš jedna anegdota, ja je Goga kupao, ali ima 10 godina, tamo, ne znam kako se zove, ugao neku, ugao.
0: Namještaj neki, jeli?
1: To ima stvornica namještaja, ja.
0: Dobro.
1: I tamo gledaš, sjediš u neka pizzerija, kafić, ne znam, i gleda, prolazi ima ko pruga prolazi.
0: Dobro.
1: Rampa znaš.
0: Dobro.
1: I rekao, Gogo, mi isto, rekao, kada smo na moru, ba, meni bilo koji, vjeruj mi, pijemo kafu da smo negdje u Zaostrogu.
0: Samo more fali, pa kažem ja, dakle, treba samo upoznaj Bosnu i Hercegovinu da bi je više volio. Ima tako nekih mjesta koje nikad ne bih rekao, međutim, vidjet ćete večeras. Evo sad, Emire, recite mi slobodno sutra, Emire, slagao si nas, šta je šta ste pravili?
1: Pričao sam Gogi onu priču kako ti akumulator riknuo i kako ste rekao, Emire, više nikad. Nikad dio ono blidnje tamo kad su
0: hodio
1: negdje kroz naku pustinju, pa to ja odmah kupio akumulator, stavio ga
0: pametno. Mi edukativno utičemo na naše slušatelje, znači sve što se nama desi, evo, za ovaj luster jutro, znaš koliko me ljudi zvalo da mi pomogne da mi zavrnemo taj luster,
2: evo doću ja i to, pa bravo, super.
1: Ja sam ti električar, ja sam
0: molim te mi reci, ja sam zaboravio, meni je električar rekao, odakle, s desne ili lijeve strane dolazi kabel, šta da gledam kad budem bušio rupe u plafonu,

0: nešto uzmemo one žice pa malo ono usram da vidimo otkud je došao.
1: Pa trebalo bi, uvijek nikad kablovi ne idu ukroz.
0: Ide ravno, radio, dakle on od zida znači, ide ravno.
1: Okom, vodoravno i vertikalno. Znači, to bi trebalo tako da bude. I nikad ne buši rupu negdje u tom pravcu od razvodne kutije. Gleda, znači,
0: znaš šta bi bilo, druže, najbolje? Da ja fino nađem nekog električara i da on to meni zavrne i da ja njemu kafu napravim i da ja to pošteno platim i da ja više o tome ne razmišljam. Eto, nešto razmišljam. Nek radi svak su.
1: Možda ni udar imao, ja ne radim to više.
0: Nemoj, druže, i mene, da zamisli nas dvojicu na merdevinama, ono, ne do Bog. Bolje da mi gledam utakmicu.
1: Ja na merdevina, ti čuvaš merdevina.
0: I kaže, koja je ovo, plava ili ova smeđa?
2: Ne vidim nešto dobro.
1: Trebala bi biti ono, obično je plava.
0: E, nula, ali ima i ona stara narodna, kaže, ako je moglo mjesec, može još jedan.
1: Jes.
0: Druže, hvala ti puno što si nas nazvao.
1: Ajde, nema na čemu, nisam se dugo čuli, drago.
0: Drago je meni, drago mi što si kupio.
1: I ono mi je bilo, bilo mi je samo ono, ja nju samo pominjem tu, sjeća se ti onog, ti si bio na drugom radu. Kad je rekla Gogo ovi novo komponovani. Nikad ja to ne zaboraviti. I kad se, ne znam, dvoje, troje se javili, a ti, pa Gogo je kriva, ona, pa posle je, da. Ako se sjeća, ali se sjeća.
0: Ne, evo, nešto kroz magu.
1: A ti se valju osnije.
0: Ma, ja ne znam i da sam radio na drugom radiju, sam hita dušao.
1: Pa nema veze.
0: Ja imao jednu curu, oženio je. Imao jedan radio Hit FM i ja ne znam za drugo.
1: Pa ja isto, pa samo se ta to najviše. Što je sigurica najviše?
0: Ne, koje kad jesi, nikad ja nisam, nigdje bio. Evo, Andrej, ne daj bi lagat.
2: Ne znam ja, Boga mi.
1: Ne znam, čitao grad.
0: To je bio neki drugi Emirka, sigurno, imam ime. Ali ne, stvarno, ovo što sam jutro rekao, nekoliko Emira me je zvalo da mi se zahvali što, ali stvarno, nijedan Emir u Sarajevu se nije razveo, bar prošle godine.
1: Čuo sam i to.
0: Pa nema, nijedan. Evo, ja sam i drage prvi. Moje dame, koje slušate i koje tražite, a nemate ni momka, nađite nekog Emira, ne mene, ne Emira, nekog koji se zove samo Emir.
2: Biće nekog vam, slobodnog Emira.
0: Slobodnog, ali nema ih na tržištu, druže, nema.
1: Ili Dževdo.
0: Dževdo, može, i Dževdo su dobre su i Dževdo.
1: Ima to oraz, nema veze.
0: Može, nije, samo da je Dževdo ili Emir.
1: Ma jo, ma ja, ne, ja sam god rekao kad smo se vjenčavali, 80, ne znam koji je, samo tamo reći.
0: Dobro.
1: Nema govog rastavljanja.
0: Nema, druži, isto sam rekao. Dakle, ja se ženim da se ne razvodim. Nema ono nešto, ajde da probamo. To je to, druže, ako potpišeš...
1: Nema ovo danas sve razvoljotka, mislim, ne valja ništa.
0: Tako da, a drage dame, znači, može Dževdo, može Emir, Andrej, imaš li ti neko ime Andrej, boga mi, vi ste hašarijasti. Vi,
2: ma nema Andrej, puno Andreja.
1: Andrej može, Andrej.
0: Ne može, dakle, ne može Andrej, zato što se Andrej, znaš, on je prevrtljiv.
1: Aha, je li jarac u horoskopu, nije?
2: Ne znam. Nisam, strelac.
0: Strelac, pa dobro, eto.
1: Ne. A, pa eto, moji oboje unučari su strelac.
0: Vidi, druže, sretno nam večeras. Sretno nam večeras, pa da slavimo, ako Bog da.
1: Povećamo.
0: Idemo žestoko, idemo jako, idemo napraviti dobru priču, tako da nema nazad.
1: Normalno.
0: Nema nazad.
1: Tako vam dobro želim.
0: Hvala, moj Dževdo, prijatno, idemo dalje. Moj Andrej, vidiš ti to. Dakle, koliko je sati? Evo, koliko mi pričamo, ja
2: samo je 6 minuta.
0: Samo je 6
2: minuta. Ja sam mislio da 20 minuta pričamo.
0: E, to o tome govorim, dakle, nikad vrijeme da prođe. Moram da se zahvalim momcima iz Dubioze Kolektiv. Za ovu našu igricu po sarajevskim ulicama su nam poslali 5 dresova I'm from Bosnia. Brano je ekipa. Kakvi su to mangupi.
2: Ali evo vidite kako su oni zapravo pjesmu USA, kad su snimili oni u pjesmu.
0: Prije 11 godina.
2: Prije 11 godina. Kao da su zapravo naslutili na neki način. Dakle, to je bilo godinu poslije nego što smo završili sa svjetskim.
0: Dobro, da je opet ja jutro. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Evo, ja kad prođe 10, ja ne znam ni pričati na telefon. Zausti da kažem dobro.

0: Dobro jutro, jer nam se razvuklo i nešto se, tmurno nebo, nema sunca nešto jutro, bar na Skenderiju ovdje, nešto je čudan neki dan.
1: Treba se negdje južnije malo onda, da program napravite gdje sunca malo ima, nema oblaka.
0: Ali ovo je nevjerovatno, dakle, samo da ne padne kiša, dakle, mi stvarno planiramo, jesi li čuo za plan, invazija na Ivijaš, nekoliko naših slušatelja organizovano sa porodicama, sa prijateljima dolaze, dakle, prema mojim najavama, preko 5000 će da bude u našoj fan zoni.
2: I koliko vidim po vremenskoj prognozi, nema kiše.
0: Ma nema,
2: najvažnije, to je najvažnije.
1: Hoće li ima gdje stati Ivijaš ti?
0: Hoće. Morat će, svi u Ilijaš večeras pravimo još ako pobjedimo.
2: Haos će biti, haos će biti u Ilijašu.
0: Vidi, mi smo stvarno, treba nam fan zona, ono gdje su stvarno vatreni navijači. Ono što smo vidjeli, navija se ovdje po Sarajevu, ali može to još malo bolje.
2: Ima tamo i željezara, pa malo aktiviramo onu visoku peć, zapalimo, haos napravimo, ako pobjedimo.
0: Ovaj bi odmah da zapali nešto, nemoj da je pirom. Odmah bi onda pali.
2: Pa ima željezara da iskoristimo.
0: Eto vidi šta bi on radio, palio bi peće željezare Ilijaš.
1: Pa nema veze, pa šta ima veze nekada.
0: Ajmo da vidimo, hoćemo li prvo napadati s dva, tri napadača, kako da igramo?
1: Ma samo napad.
2: Samo napad, pa dobro.
1: Samo napad, dva, samo napad.
2: Koga vidite u napadu?
1: Ma Džeko.
2: Džeku? Sam Džeko ili?
1: Ma sam Džeko.
2: Sam Džeko.
1: S dvojicom švicaraca na leđima će dat dva gola.
0: Hoće, dakle, njemu dvojica na leđima ništa ne znači. Dakle, jedino da ga dole jedan zdrži za noge, ja mislim da bi on ramenom dao gol.
2: Nekako bi to...
1: I to ovim povrijeđenim.
2: Povrijeđenim, baš.
0: Tako da, vidi, ja bi napao sa Džekom, stavio bi ja ovoga Jovu.
2: S Džekom?
0: S Džekom.
2: Nije dvojica gore.
0: Pazi, Jovo je protiv Kanade 9-9 vazdušnih dobio, dakle nijedan nije izgubio.
2: Tako je.
0: E sad zamisli kad upariš dva takva igrača, snažna, jaka, visoka.
2: Moglo bi biti golijada.
1: Da im ubaci u lopte, znači njih dvojica nad kokovima.
0: Dvojicu imaš sigurno, znači
2: i glavom da zabijaju.
1: Imamo golove.
0: Imamo golove. Da razvučemo, znači ova švicarska odbrana je propusna. Tako da treba nam dobrih prodorak po krilima, gađati njih dvojicu u 16, pa šta nam Bog da. To bi nekako po meni trebala biti pobjednička taktika. Sve drugo je nešto mi čekamo kontre, oni napadaju.
1: Nema čekanja. Ništa ne čekamo, nismo došli da čekamo.
0: Mi gdje smo god čekali i dočekali smo.
1: Tako da nam daju go.
0: Evo, uzmi reprizu, ja se uporedi utakmicu Austrija u Beču i Kanada u Toronto.
1: Ista.
0: Identična.
1: Ista.
2: Čak i Kanađani i Austrijanci iste dresove imaju.
0: Pazi, vile nas nosaju, mi se nešto čupamo, ovaj se baca, ja se previjam, nemoj, daj bolan da napadnemo i mi jednom.
1: Po meni griješe tu ljudi kad vode 1-0, 2-0, povuku se. Ne, nego trebaš brzog igrača naprijed staviti. Napravi probleme, jer onda je otvoreno pozadi. Oni napade, a ti imaš brzog igrača.
0: Ko je nama najbrži igrač? Je li Memić nama najbrži?
1: Ma Memić, mada kaže po kojim sam negdje statistikama bio, koji je bio neko sad trenutni najbrži.
0: Bio je ovaj, kako se zove?
1: 34 km na sat, ovako nešto je bio slaga.
2: Bajraktarević?
0: Nije Bajraktarević.
1: Nije.
0: Što je nabacio iz kodera?
2: Jeste Bajraktarević, 34,8 km na sat.
1: Nešto ovako, bio je to čak u vrhu, od svih utakmica što je bilo ovako, bio je u vrhu.
2: Bajraktarević je postigao do sad drugu najveću maksimalnu brzinu na prvenstvu, 34,8. Brži od njega bio je samo Južnokoreanac Son Heung-min, 35,2.
0: Kako si rekao da se zove taj Koreanac?
2: Jong Seung-min. Son Heung-min.
0: Druže, ako pogodiš kako se zove Koreana, znači ti dres.
1: Ma nema teornika.
0: Još kad Andrej zavrnuo na kraju, nema.
2: Pa da zvuči prirodnije korejsko.
0: Koliko je taj mi trčao?
2: 35,2.
0: Jes brz, majko draga.
2: Brz.
1: Ma eto, dobro, nije to puno, malo je to.
0: Vidi, ono što mi trebamo ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu, pogotovo malo da se spustimo na zemlju. Mi jesmo dobri, ali sad nismo mi sad neki kad gledaš ove Engleze, kad gledaš ti...

0: Ovo druže, kako
1: pa
0: ide
1: nije,
0: lopta?
1: Evo, gledali smo sinoć, Englezi, Hrvati, mislim, dobre utakmice, dobro, ali...
0: Ja mislim da je Dalić kriv ovdje, zato što je pročitan, jednostavno, oni su imali odgovor na svaku situaciju koju su Hrvati pokušali u drugom poluvremenu.
1: Pa to ste velike ekipe, Emir i Andrej, tu, koji imaju dobar ustar, imaju oni igrača na klupi koji mogu ubaciti da naprave promjenu u utakmici. Mi to slabije imamo.
0: A ne, ali vidio si recimo šta su legende, recimo Belgija, pa Lukaku to. Kad uđe, Lukaku, druže, koliko pa. Mu je trebalo da da gol? Pati se pa Belgija, to. Pati se i uđe čovjek za 5 sekundi
2: i završi sve.
0: Ma nevjerovatno.
1: To je to. Pa to je naš Džeko.
0: To je
1: to što pravi promjenu u igri. To je to.
0: Ono što nama treba večeras jeste samo ta odvažnost da kažemo, mi smo došli da prođemo ovu grupu i šta nam Bog da.
1: Tako je.
0: Dakle, nema više povlačenja, nema više bunkera, nema više samo nabija iz 16.
2: Ja bježi od gola.
0: Ajmo povezati 10 pasova.
1: Tako.
0: Ali kod nas ima igrača, pazi, ova djeca, oni mogu 10 pasova odigrati kad hoćeš. Ali protiv Kanade nismo 3 spojili. 1-2, izgubimo loptu. 1-2-3... U aut. 1-2...
1: Taktika je bila nekakva. Taktika je pogrešna. Izgubljeni su bili mi igrači skroz. Jednostavno, kada se nisu snašli u onoj taktici koja je bila postavljena.
0: Mislim da večeras sve taktike padaju u vodu.
1: Da. Mada mislim da mi moramo biti zadovoljni da smo oči na svjetsko. Da nam je neko dao na početku kvalifikacije, ošte lići na svjetsko, mislim da bi obje ručke prihvatili.
0: Pa nema šta, hajde da mi...
1: Ali idemo dalje.
0: Idemo sad, dalje. Dakle, Švicarska je meč lopta, dakle, ovo je super grupa, sad stvarno sam ubijeđen da mi možemo proći u grupu. Vidjeli smo Kanadu, ubili su nas, pazi, tukli su nas 90 minuta.
2: I opet nismo izgubili.
0: I nismo izgubili. Ali pazi, ono je fizički jedna od jačih reprezentacija. Pazi, jedna od jačih na prvenstvu. Po snazi, po energiji, po tome kako se udaraju, Kanadžani su...
2: Ozbiljno bilo.
0: Ozbiljno gruba reprezentacija.
2: Ozbiljno.
0: Nisu oni baletani, druže, oni su u svakom duelu i idu krnički.
2: Ja vjerujem da će i protiv Švicaraca i protiv Katara oni isto igrati.
0: Isto će oni igrati, isto. S tim da ova reprezentacija Švicarske i ono što smo jutros malo govorili o tome, dakle, nije ona tako jedinstvena kao što je bila na prošlom prvenstvu, i mislim da je ona zrela fino da se pobjedi.
2: Za remonta.
0: Zrela. Ali hajde da vidimo, do nas je, dakle, ovo je prvi put da je do nas i ja vjerujem da mi možemo napraviti dobar rezultat.
1: Ne moramo čekati ostale rezultate, nego mi igramo našu igru.
0: Tako je, dakle, brate,
2: konačno, vala,
0: stvarno čekamo. Ali sad zamisli da je drugo kolo, recimo, Španija, Engleska, Francuska, pa i ova Holandija, druže, pa recimo, vidi Maroko opasan.
2: Maroko ozbiljna reprezentacija, pa
0: recimo,
2: i Brazil.
0: Ili recimo da je Argentina.
2: Ili Argentina, ili jedna na majku.
0: I Brazil. Pa recimo, imaš u Africi sad ove dole reprezentacije, vrlo onako eksplozivne.
2: Evo, Gana fino igrala s Panamom, pobjedili. Pa igraju danas svi fudbala, više to uvrežena mišljenja, to da neko nešto
0: ili
2: ne
0: vidi,
2: zna.
0: Ili vidi, evo najgora od svih opcija, Portugal, koji je nama... Nama je Portugal, mi imamo noćne more od Portugala.
2: Kazna,
0: mi kad vidimo onog Ronalda...
2: Gotovo je, sve odmah, sve pada u vodu.
0: I Ronaldo bi protiv nas igrao... Kakvi, on bi trčao... On nas voli pobijediti, to je čudo.
2: Ja, levo s Kongom, 1. Kongo, Portugal, 1-1.
0: Pa nije, on imao motiva, znaš. On kad bi vidio, samo vidi grb Bosne i Hercegovine, on
2: ide,
0: ide on. I što ne može, može, kaže, trpaj.
2: A možda se vidiš zbunio, pošto dva Konga ima Demokratska republika i ovaj drugi Kong.
0: Njemu ona žena kada govori kao ove Bosance, kaže, oni vole kada se foliraju njih, kaže. I onda žena,
2: znači,
0: žena.
2: Georgina je kriva.
0: Georgina, ona njega nagovori. I kaže ona, a dobar mu je ona junior, kaže, nemoj babo više Bosnu.
2: Dobri su.
0: Junior je.
2: Super su bili navijači.
1: Pomalo.
0: Druže, imamo majica, imamo svašta imamo. Šta želiš onda? E, vidi šta imamo. Imamo Nutraxin HTP kompleks.
2: 5 HTP, tako.
0: Mi slušali su nas ljudi jutros iz Nutraxina i donijeli nam ovo je meni super koristilo. To je dodatak prehrani. To su tablete, popiješ jednu ujutru i dobar si cijeli dan.
2: Zapravo unapređuju i poboljšavaju rad nervnog sistema. Mislim, super je ideja, zato što smo mi generalno neurozni ovdje, srčani.
0: Za opuštanje živaca.
2: Tako je.
0: Ja popio dvije, krenuo treću.

0: Kako Andrej, nemoj pretjeraćem što rekao, da još.
1: Ne.
2: Jedna dnevno, piše.
3: 3 do 12 treba popiti.
0: To, koliko je sati?
2: Jedna, imaš još 13 minuta.
0: Druže, čao, vidimo se, imam nekog posla. Ne mi vode i otvori. Vidi, neće biti lako izdržati ovo, da je samo nekako 12 progurati. A već 3 kad prođe, žena pravi ručak, to bi već moglo da se malo odspava, što znači da eto ga 8.
2: Dok se nešto pojede tamo ovamo, eto ga, jesu pravo si 8, pa malo stručni komentari ovi stručnjaka.
0: A ne mogu ne stručnjaka, a ušto stručnjake ne mogu ove na televizijama. Ko je njima rekao da su oni stručnjaci? Samo da sam ja bi volio da pitam ove neke stručnjake. Ko je tebi rekao da si stručnjak? Kakve ste škole završio? On sve zna.
2: Imam nekako osjećaj da dosta ljudi.
0: On zna, kaže
2: stručnjak.
0: Evo gledam sinoć hrvatska engleska analiza utakmice, druže, on zna. Ja bolju analizu ni ovaj selektor engleski ne uradio. Ma kakvi, on zna akcije, kad krenu, kaže akcije, ona no, bez veze nabio loptu, kaj vidi kako je sad ovo, kaj je pametno uradio.
2: Vjerujem, meni je tako drago što su na poluvremenu ukrinuli ove stručnjake i što idu reklame. Ništa ja protiv reklama nemam.
0: Samo nemoj stručnjake.
2: Ma nemoj, na poluvremenu stručnjake, nema, ove kasnije kad prekineš, ugasiš, promijeniš stanicu, šta ne moraš ga slušati.
0: Dakle, voliš li druže stručnjake ove fudbalske?
3: Obavezno, oni su najdraži ovako.
0: Vidi, i kad nema utakmica, pustim nekog stručnjaka da onako čisto, da se baci. Čudim.
3: Ma ne. Ja, meni je najdraži Nikola Nikić, on se smije, njega je najbolje slušati.
0: A vidi, Niđo je naša legenda.
3: Ja im... Ali ne, zato kao, on je stvarno dobro.
0: Vidi, rezultat, prognoza rezultata.
3: Nadam se 2-1 za nas.
0: 2-1 za Bosnu i Hercegovinu.
2: To je najčešći rezultat.
0: I ja taj rezultat želim. Da mi vodimo 2-0
2: i da nam daju 2-0, gol.
0: I kad onaj sudija pokaže... 9 minuta nadoknade i da nam oni, nek nam daju oni u 97.
2: Može.
0: I da strahujemo minut, ne mogu više podati. Minut mogu, ali ne mogu više od...
3: Ali eto ima ti tableta, pa se može...
0: Vidi, hoćemo li ovaj za vas Nutraxin HTP 5 kompleks, to je odlična stvar. Bež, pazi,
3: jedno, može,
0: čitaj mi ove, vidi koliko ima vitamina, B6, B12, to ako znaš šta je B6, to u kombinaciji daje super raspoloženje.
3: Nema, ma može,
0: hajde. Može.
2: Kako ime samo, molim vas?
3: Sanjina.
0: Sanjina, čekamo te, dakle, 5 HTP kompleks, naš Nutraxin je ovaj naš prijatelj i ovo je dodatak prehrani, nemoj mi da misliš da je to nešto... Ovaj...
2: Neka tableta koja rješava probleme.
0: Ne, ovo je samo dodatak prehrani, ono, pozitivno.
2: Da se malo opustiš, da malo nervni sistem dođe u neku normalu.
3: Valjalo prehranu da smanji,
2: ali... Nemoj, pa dobro, to svakako.
0: Vidi to, malo kašuku probuši i bit će okej. Okay.
2: Tako je.
0: Eto ga.
2: I hljeb izbaciš.
0: I hljeba, nemoj puno hljeba. Ali vidi, ko je nas navukao da mi jedemo to? Ja mislim da su nas u vrtiću navukli da mi jedemo toliko hljeba.
2: Pa znaš kako, to iz bivšeg sistema nije se imalo, nije bio, kad se nije imalo, onda imalo se hljeba, imalo se brašna, jedi hljeba i šta ćeš?
0: Ja ne znam da li ova djeca danas jedu griz.
2: Jo, ja baš volim griz. Nisam jeo griz 100 godina.
3: Čija sjemenke?
0: Ma ne, to je sad ovo žene, ove moderne domaćice.
2: Griz sa čija sjemenke?
0: Griz sa čija sjemenke? Jes. Bože, sad čuje.
3: Neka poširana jaje, tako rekao.
0: Jes, tako je. S avokadom, griz i ova čija sjemenke. Čekamo te, imaš nagradu od nas, idemo dalje, brzo.

0: Oni će, nićemo ostaviti za Katar.
1: Može, to sve za 5-6 dana, za 6 dana.
0: Su Ilijaš, pa ćemo u Katar, pa ćemo dalje. 061-010-030, naš je broj, dakle, imamo HTP kompleks, naši prijatelji iz Zenotraksina su nam već donijeli ove nagrade, tako da možete odmah doći po njih, imamo hit majice,

0: da
1: važno je i to, dakle, i to smo ono, i tamo ćemo ovaj imati obezbiđena majica za
0: offside. Za Mališane,
1: tako je. Evo, pa sve do Banja Luke, kad zmajevi igraju, ajmo gore. Ima dosta poruka, nismo ni jednu poruku pročitali. Ovaj, dobar dan, imali sličica za zamjenu kod vas. Nemojte sad sličice, nemojte, molim vas.
0: Pauza sa sličicama.
1: Imamo albume sa tvrdim koricama. Šta je ovo? Zvoni, zvoni, sve zvoni, zvoni, zvoni. Halo, želimo dobar dan, u programu ste.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, evo dakle, mi smo kvazi stručnjaci i pokušavamo da napravimo taktiku za večeras.
2: Ajte ba, kvazi stručnjaci, pustite da Barba odigra životnu partiju pokera, pa što mi moramo pametovati.
1: Ali vidi, čime da ubijemo vrijeme? Evo, svi pričaju, ja gdje god izađem, ono, svi kaže kako igrati, hoćemo li sa Džekom, hoćemo li si ovo?
2: Svi mi pričamo, svi mi pametujemo, svi mi imamo nešto na svoje. Pusti Barbu, ovo mu je životna partija pokera.
1: Pa neka on radi svoj posao, mi ništa njemu ne govorimo.
0: A dobro, mi volimo
2: samo
0: Bosni da smo...
2: Samo pametujemo, svi, treba ovaj ovako, treba onaj enako, treba ovoga, treba onoga. Šta vam je ba ljudi, svi mi na jednom stručnjaci, pogotovo oni stručnjaci što ti malo prije spomenu u sudju. Pa šta su ti stručnjaci postigli u životu, osim što pametuju, bezazi analiziraju nake poteze, ovaj uradi, ovaj uradi, ono, daj, vola, pa mami je mi moji, pa joj, da šta vam je?
1: Ali vidi, ali to je ono što, evo, svi smo mi isti. Dakle,
0: kad... Bosna zemlja trenera.
1: Bosna kad igra, dakle, evo, čitav dan mi pričamo.
2: Ali imam posebnu priču, aj nek završi, Emir.
1: Vidi ovo, ja sam malo sad ovaj, slušao radio stanice u Švicarskoj.
2: Ja.
1: I znaš šta kažu?
2: Nemam pojma.
1: Ništa.
2: Nisam interesuje u principu, ali...
1: Ma njih ne interesuje, oni dođu, imaju na jezera, planine, oni sad šetaju, oni dođu samo na stadion onako, čisto, u pozorište. A mi, druže, mi odavde u Sarajevu, mi dišemo kao ovi naši igrači u Los Angelesu. Dakle, uopšte,
0: tako je.
1: Nama to nije problem.
0: Kada smo na stadionu.
1: Tako.
2: Znaš šta, imao mi jednu pogrešnu razmišljamo o Švicima. Švica je 80% stranaca. Da ne kažem Albanaca. A oni su mnogo radni ljudima i oni navijaju za Švicu, tako da ne mogu da to zaboravimo.
1: Vidi, pa to nema nikakve veze s nama. Dakle, njima njihovo, nama naše. Nek igra ako god hoće. Dakle, mi to poštujemo. Mi Švicarsku volimo. Dakle, nama je Švicarska uzor kako treba urediti jedno društvo.
0: Slažem se.
1: Ali kad se tiče fudbala i reprezentacije, e tu možemo da pokažemo svijetu da smo od njih trenutno bolji.
2: Pa trebalo biti. Ajmo reći realno, trebalo bi biti. Mada nismo pokazali ni mi, a ni oni nešto specijalno u prvoj tekmi, tako da bit će tu guravo.
1: Biće guravo, ali ja samo ne želim da se branimo 90 minuta. Ja želim da vidim reprezentaciju.
2: 90 se nećemo braniti, ali jedno 40 hoćemo garantiti.
1: Ma nemoj ni 4, ne mogu izdržati.
2: to nam je usud, čovječe, to je tako.
1: Pa ne, hajde da igramo kao protiv Italije, kad napadamo, brate. Mi smo jednu Italiju koja je bolja reprezentacija od 90% ovih koji su na prvenstvu. Sigurno.
0: Izbacili.
1: Uspjeli, druže, stjerati na ono smiješne statističke podatke za ove stručnjake na televiziji.
2: A ja, šta ja znam, ja čisto sumnjam da su momi spremni za tako nešto. Dosta njih jeste, ali imamo par rupa koje nije...
1: Ne može mi niko reći da je Švicarska bolja od Italije.
2: To i ne govorim. To i ne tvrdim, ali kažem, pitanje je sad koliko su momci spremni za jednu takvu utakmicu protiv Italije.
1: Da. Vidi.
2: On bi trebalo, misli, ne trebamo mi sad nešto nagonti, joj, mi smo ovako, mi smo tako, dosta pustite to više, pa onaj, imamo prevelika očekivanja, onda kad nas lepi po ušima, isto ko juče s Hrvatskom. Ja sam, druže, sinoć, rekao u kafani, Hrvatska gubi 4-2. Svi gledaju u mene ko budalu. Šta vam je, baba? Nije to više ko što je nekad bilo.
1: Vidi, ono mi navijački, ja sam stvarno navijao sinoć za Hrvatsko.
2: Navijački svaka čast, ja bi volio da i dobijemo 10 ulaka, moli, za čast. Treba gledat realno.

0: Vidi, fudbal je pokazao i na ovom svjetskom prvenstvu da mali može parirati veliko.
1: Svi igraju loptima, svi znaju
0: igrati. Svi igraju, dakle nema više levata, što bi rekli.
1: Vidjeli smo šta Kongo sinuća.
0: Kongo, druže, Kongo, džaba Ronaldo, džaba Georgina navija, džaba zvijezde, džaba
1: sve. Od 90 minuta izašao ljutko puška sa terena. A frajeri, pa nije više to ko što je nekad bilo. Svi igraju danas lopti.
0: Pa hajde da i mi zaigramo.
1: Pa znaš šta je, zaigrat ćemo i mi. Evo, polako se nešto dovodi, spaha dovodi neke stvari u red. Barbare dovodi neke stvari u red. Pred ovom djecom je budućnost. Ali treba tu djecu zadržati i ne dozvoliti idiotima da se ponovo uplču i da ponovo uništi naš fudbal.
0: Vidi, o tome nećemo, dakle, imat ćemo kad pričati o mnogo čemu, ne mislim na reprezentaciju, nego općenito mislim na situaciju u našem fudbalu, koja je katastrofa.
2: Krenuši od Sarajeva pa nadalje.
0: Vidi, što nema naše djece u reprezentaciji? Mislim na djece koja su rođena iz naših klubova. A znaš zašto nema? Možda ti kažem zašto
2: nema.
0: To ćemo nakon prvenstva, dakle, da ne bi bilo nešto mi negativni. Ne, ima razlog, vjeruj mi. I to ozbiljna razlika.
1: Ne govorim ja ništa negativno, daleko od toga, ja samo kažem onaj da mi previše očekujemo od ovih djeci, previše nešto očekujemo od Žeke, ne može bani Žeković i njegovo ispuhalo. Pa šta je Modrić sinoć radio? Ne može, napravio penal i razgulio napolje. Nemaju oni više snage, ba 40 godina i mi gledamo svi u Žeku uboga.
0: Druže, meni sad će 50, ali onaj, igrao bih večeras.
1: Meni sad će 70.
0: Ja bih igrao večeras, vjeruj mi, 10 minuta, 10, ali bi trčao oko Sumanu.
1: Pa ja ne
0: bih
1: zato što ne mogu, ne mogu da budemo djeca.
0: Tako da je Džeko sa 40 momak, vjeruj mi. Evo 12 sati, ostalo je još koliko do utakmice?
2: Još 9.
0: 9. Sad će to, za čas.
2: Aha.
0: Sad će to.
1: Može li jedna vizavi onog hljeba malo prije?
0: Može.
1: Ostala mi u glavi. Što kaže Andrej, znaš, onaj stari sistem naučio, bila glad, pa naučio na samo hljebu. Misli, Andrej, ti suši mladi, nesčasti tog starog sistema, a ja sam malo više hodio po svijetu, je stvarno bila glad. Kod nas je bilo i hljeba i krompira, što se reče i pšenice i krompira.
0: Dobro.
1: Tako da gladi nije bilo, niti je moglo biti, ne priča ako što god hoće.
0: Da. Vidi ovo, druži.
1: Dok recimo mnoge zapadne zemlje su živjele samo na krompiru. I to je bila glad. Krompir im je bila glavna hrana i riba. Tako da to, ta usporedba, ne slažem se sa njom, jer ja sam isto u doba, tako da...
0: Vidi, ono što je tačno da mi, pogotovo Sarajlije, mi jedemo hljeb i sa tjesteninom.
2: Tako je, samo uz pitu ne jedemo.
1: Sa tjesteninom, nema tu nikakve panije.
0: Ja sam pričao jedno...
1: Da drobi i udari.
0: Ja sam pričao jednu anegdotu, ono, kad sam došao neki 1. maj, neki super hotel, 5 zvjezdica, puni on, penzioneri iz Njemačke. 500 njih. A u hotel je ono gori sve. I večera. I za večer on samo iznesoše 2 hljeba. Kontan, kako će, rekao, 2 hljeba na 500 ljudi.
2: Jedini ti je o hljeba.
0: Jedini ja uzao krišku. Niko da onom hljebu priče. Kontan, misli li normalni ljudi? Ono,
2: šta se dešava?
0: Ne jede niko hljeb.
2: Pa ne jede se to generalno u svijetu. To samo mi još ponekako.
0: Pa čudno mi bilo gdje će 2 hljebe na 500 ljudi. Druže, 2 hljeba ja kupim, ono, a nas troje u kući.
2: Dnevno 2 hljeba.
0: 2 hljeba. I to.
1: Dobro, imam ja sličnu anegdotu. Pio sam negdje na neku svadbi u Norveškoj. Isto tako nekih 500 zvanica. I normalno sad se tu servira ručak ili šta li već, hljeba s glavi nema. S glavi hljeba nema. Halo ba ljudi, reko sad ću gladan, dajte im kris hljeba, kaže nema.
0: Kako nema?
1: A pred milioner, ej, kako ba neko nema hljeba?
0: Kakva ti ova svadba, nema hljeba?
1: Pa materi mi, kakva ti ova svadba, ja frku napravio, svi mi gledaju šta ti boj si lud, nisam lud. Ja prijeđim blizu, bila benzinska pumpa, kupim one dvije kifle i donesim mi

0: stavi na stol, to je sve popadalo u smjera. Pa vidiš, ljudi, Bosanac nema, ko će drugi, kaj, pa mači nešto je.
1: Pa ja, ko će drugi, mi ne znamo ni makarone bez hljeba da redimo.
0: Pa ne znamo, tako smo naučeni i to je tu.
1: To je tako.
0: Hajde, sve vam najljepše želim.
1: Hvala ti puno.
0: Sreću večeras na utakmici. Pa mi ćemo, čućemo se možda sutra.
1: Hvala velika.
0: Uživajte.
1: Hvala velika, idemo dalje. Također. Slavimo, nema spavanja večeras.
2: A evo, ne se vidiš, slušate li...
1: Izvijaš na posao.
2: Možda je, ovaj, treba biti objektivan pa malo i razgovarati o tome. Mislim, prema, evo, FIFA-noj ranking listi, švicarska reprezentacija je 19. A mi smo
1: 63. Pusti, to ste ko ovi stručnjaci. Pusti, to ništa ne govori. Halo, dobro jutro, odnosno, evo, opet je 12 sati, dobar dan, ispravljam, Andrej, dobar dan.
0: Molim. Čemu pričamo, jel ovi što se trude naši, pa i mi falimo ili nećemo drugo od lijevo?
1: Nisam te baš najbolje čuo, možeš ponoviti, molim te.
0: Ne, neko, o čemu pričamo, o trudenju naših igrača i do hljeba, kako smo ga jeli.
1: To je sve jedna tema, dakle, oni trebaju da se najedu dobro hljeba danas. I da napadnemo, City Švicarsku, dakle, bez hljeba...
0: E vidi, znaš te, meni je ovo stvarno na Facebooku, ovi što ljudi pišu, ovo naš učiše, kaže, naši se trude, borit će se, ovo ono. Pa bolan, to je njevo je pasa da se on bori, i onaj se luda bori da to napravi. Sad treba da dođe da igra i da se ne bori, i da kažemo, vidi, nije se borio, to je tako, to je normalno da se ne bori.
1: Vidi, ja sam...
0: Ja da sam imao pare u svoje doba, kad sam 80-ih, kad je bilo Sarajevo, ono, ja bi dao Sarajevu pare da igram za njih, ne da oni meni plati. Takva je ljubav bila prije za klubove, za ovo, za ono. Ovaj dobija lovu kad je trudio se. Žeko Milione je trudio se, baš se treba da se trudio.
1: Vidi, današnji sport je ono mrtvi profesionalizam, dakle...
2: Da, nebo i zemlja s tim godinama. Yes,
0: znači, nema veze sa trudenjem, da ostanu trudi, neće rodijeti.
1: Svi se trude, dakle, čim si ti došao na taj nivo da si pozvan u reprezentaciju jedne države, ne
0: si
1: da si se da trudio,
0: igrač,
1: nego da si...
0: Ti moraš da igraš.
1: Da igraš,
0: si,
1: tako
0: si je. Si došao, neko ti je dao tu šansu da ti igraš, e sada će se ti, hajde to sad ćemo se truditi, da imamo kako ćemo biti. Ma odmah noga, ba, čovječe. Pa šta je bilo ti futbolera prije, pa se niko nije ostao trudan, a svi su igrali.
1: Da, vidi, ja sam zato da se pošteno, brate, da napadač treba da daje golove, a golman treba da brani.
0: Znači... Yes. U našoj državi golman ne može nikad biti najbolji igrač, samo može biti Džeko.
1: Ja, to je tačno.
0: Samo može Džeko biti, jer on daje golove, a šta je Džekin posao ovako vezano, centafor, šta je centafor u ekipi? Jel čovjek koji daje golove, jel golgeter?
1: Tako je.
0: Jel tako?
1: Tako je.
0: E, pa ne može biti golman, znači golman ima svoje učešće za ekipu, Pjanić ima svoje... ocjene kako je dobro dijelio lopte, ovo ono, Misimović, ali mi samo Bog, Žeko, izvavljamo se najviše trudi. Ne znam, ali mi je to čudno. Mislim,
1: čudan smo mi narod, dakle, narod koji, ja mislim, evo, ono, krenuo smo od hljeba, pa evo, dođu smo do Žeke. Dakle, mi smo narod koji ne može ništa bez hljeba i ne može ništa bez euforije.
0: A bez hljeba ne može, ja mali ode i mami uzim onaj primorac, ono od ova bio, ja pojedem pola, dobijem degene, kod im još kupiti, ja hljeb. Možda sam voli hljeb.
1: Dakle, ono, ja ne znam kako vi, ono, kaže, žena kupi dva hljeba, ja, ono, ako je vruć, ja dok se popnem do stana, ja, dođe...
0: Počeo je manulija.
1: Ostao jedan i korica.
0: I korica. Mi smo tako naučili da jedemo. Najviše jedemo. I najkvalitetnije jedemo, vjeruj mi.
1: Tako je, druže. Sretno nam večeras, nema šta. Idemo, City.
0: Ajde, sretno, ali ja kažem, ne volim ove rečence, trudit će se, trudimo se, dobro su igrali, ostali su trudni, to pusti ba te priče, on dobija lovu za to. Je li ga i kod njih džabe? Igra li kod džabe?
1: Vidi, za klubove se kažu igra za pare, za reprezentaciju se igra srcem.
0: A što onda ne ostavi pare u savjez?
1: Pa dobije se i nešto para, koliko znam. Ajde da.
0: Ne, šta još? Šta je još, Emire? Pa ti sjeća se brije kad reprezentacija igra, ovdje se 15 dana na pripreme. Koje smo mi pripreme imali da ova ekipa se uhoda? Koje? Koje?
1: A dobro, sad nemoj i ti biti tako ljut, ono, pustimo mi Barbare za neke...
0: Ne, ja nisam ljut, ja realno samo kajem, ništa, ono, mi je trebalo odraditi, volam treninge sa napadom, da je 3-4 akcije da se prođe, da imamo, možemo li to odraditi. Onda ništa od toga nema, čuje, mi igrali proti Bugarske, kaže, fino smo prošli, ništa nije ozlijedio. Portugal igra tamo s nekima,

0: tako išli na nož da se faulova bilo dukaću, nije se niko zlijezio.
1: Vidi, svako ima svoju taktiku i za pripremne utakmice, da li izabrati to što smo mi odabrali Sjevernu Makedoniju, ovaj, mislim da je ono bila dobra utakmica na Koševu. Ovaj, i evo onaj igrač koji ne mora ni ući da se povrijedi. Mi smo se povrijedili, ovaj golman
2: u zagrijavanju.
1: On se na zagrijavanju, kako se golman na zagrijavanju povrijedio, mislim.
2: Pa vjerovatno se nešto ne zgodilo.
1: Nije se zagrijao,
2: paradu lošu uradio.
0: Ali vidite, što malo pametim, Antoanom ide na živce, kada Boga me džabe igraju, pa i onda ti fali, ne ti, znači narod fali na sva usta, vaki su, ovo su.
1: Vidi.
0: To je tako, to je ovako. Sad kad Zijan je sad utakmice, sad šije bila je.
1: Vidi.
0: Ne misli da Zijan je, već ako ne budu dobro igrali, bit će ti to. Dakle, mi smo takav narod.
1: Vidi, ja imam, pazi, 30 godina pratim, ovo sad što ću reći jako važno, 30 godina pratim reprezentaciju i ovaj, bilo je tu i razočarenja, bilo je tu svega. Pa evo samo dovoljno, kakva smo mi reprezentacija bili, najbolje pustiš ovaj snimak kad je bio selektor ovaj...
2: Na koga Balj. Misliš, sad promijenili smo puno selektora.
1: Balja, reci Boli da se ne...
2: Aha.
1: Kako se zove Bolan ovaj?
0: Da se ne zajeba.
1: Ne. Vidi. Vidi naše taktike.
2: Ja.
1: To je bila naša taktika, a to nije davno bilo to.
0: To je jedino, onaj Blažević je jedino mogu ove igrače da im kaže, ovako ćeš igrat, nema foliranja, ba ti igrao ovo, ono, ti se trudio, šta se ti trudio, ono, nas se šta...
1: Pokojni Čiro Blažević je bio stvarno ovo, jedan mangup, ovaj, a tad je Džeko, ja sam bio svjedok, pazi, sad slagaću ti koji hotel je bio u pitanju, tad je Džeko tek počeo igrati za reprezentaciju, to je recimo neka 2009. I nešto sam ja radio intervju sa Čirom i ovaj, on, Čiro se hvali kako je napravio već reprezentaciju, ja bio možda mjesec dana u reprezentaciji.
2: Sine, da ti kažem.
1: Ne, kaže, zove on sa Džeku, sine, dođi vamo, stani mirno. I dođe Džeko, a Džeko 2009. koliko je godina imao? 2009.
2: Pa 20.
1: 16-17 godina manje nego sad.
2: Ja pa.
0: Pa eto, ja.
1: I Džeko fino stav, ono, ispoštuje selektora, to, on nešto kao, hoćemo li, kaj, sine, pobjediti? Kao, hoćemo, kaj, bravo, sine. I,
2: da,
1: ali,
2: to
1: je bio Čiro Blažević.
0: Ja.
1: Znaš, ono, laka mu zemlja, on je bio motivator, on je bio...
2: Na još te, pa on je na kraju krajeva i pronašao Edina Džeku, našeg...
1: Nije on, ja mislim, heroja. On je debitovao protiv Turske na Koševu, ja mislim da je Dajđa bio selektor.
2: A je li bio tad?
1: Muzurović je bio selektor.
0: Ovo ne mogu ovo da podnesim.
1: Dobro, shvatili smo te. Ima malo istine u tvom izlaganju. Hvala ti puno na javljanju. Idemo dalje, druže.
2: Ja bih volio reći da igrač daje go, ali da tim pobjeđuje, ono što smo malo prije pričali. Da, istina je ovo što je slušatelj rekao. Ovaj, malo jeste nefer što su obično zvijezde fudbala, samo ti igrači koji daju golove, vrlo rijetko golmani ili ne znam, ne daj Bože neko iz odbrane.
1: Protiv Kanade da na Vasilja nije bilo, šta bi bilo?
2: Ali evo, sjetimo se nekih igrača.
1: Brzinsko, ovaj, moramo ići na ulicu, moramo raditi. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, u programu se, izvolite.
3: Nismo se čuli od bazena, čovječe. Ova reprezentacija zaratila između mene i tebe, Emire.
1: Pa nije, druže.
3: Nisi nas ni spomenuo, čovječe, onaj trud, da, ljepotu.
1: Nismo, jesi do duše, imali smo.
3: Jesi do duše spomenuo onog mladoženja, što je pobjedio takav čas.
1: E sad da predstavim ljudima, dakle, naš slušatelj, najstariji učesnik Hit FM utrke na olimpijskom bazenu Sarajevo, gospodin Žiško je na vezi, koji je pokazao da godine ne znače apsolutno ništa, iako je bio suočen sa puno mlađom i spremnijom konkurencijom, on je finale isplivao mangupski.
2: Ja šta, još su oni došli onako... nabrijani da pobjede.
1: Tako je, a on je to gospodski uradio, otplivao čovjek u finalu sa 67 godina.
3: Da ti kažem, mi dajemo srce za plivanje, za sport, za sve, i što kažete, danas vas slušam, svi su fudbalski stručnjaci, svi su selektori. Čovjek sedam utakmica nije izgubio, je li tako?
1: Tako je.
3: O, pustite ga, šta kotka, šta ovo, šta ono. I ovaj, sad se ne slažem s ovim mojim prijateljima, vojcu. Kaže, to mu je posao, ma nije posao, i posao je bio i Sali Hamidžiću da igra za reprezentaciju, pa nikad srce nije dao, nikad. Emir Spahić i Džeko srce daju, i svaka im kapa do poda, Sergej isto, Sergej je pravi domoljub, što kažu, pravi je.

0: Ovo je otvoreni prom hit radija kojeg smo danas u potpunosti posvetili igranju večerašnje utakmice Švicarska po naše vremenu 21 sat. Nikako ovaj dan da prođe, a mnogi skraćeno rade danas.
1: Još 8 sati.
0: Evo vidim, ja već je počeo stampedo tu sa parkinga oko Skenderije. Ljudi idu ranije kući, kao da je praznik neki.
1: Pa tako, takav je neki osjećaj. Kao da dočekujemo novu godinu ili nešto tako. Lijepa je atmosfera i to je zapravo jako pozitivno. Dosta je bilo one neke učmalosti, uspavanosti. Ajmo se sada svi trznuti, bakat je.
0: Imamo jednu mobu za naše slušatelje. Dakle, mi smo podijelili stotine paketa ovih panini sličica i imamo sad jednu mobu da nam vratite nešto. Ako imate duplikate, ja ću sada fali nam 6 sličica za jedan humanitarni projekat. I da bi ispunili album treba nam 6 ovih
1: 6 komada.
0: 6 komada,
1: dakle, mislim, to da ima ništa.
0: Mislim da ima slušatelji. Samo pratite nas dobro. Dakle, u pitanju je, krenut ćemo od Bosne i Hercegovine, broj 8,
1: Amir Hadži Ahmetović.
0: Dakle, fali nam duplog Amira, podhitno nam donesite.
1: Treba nam.
0: Treba nam Katar 19.
1: Katar 19, Ahmed Al Ghanei.
0: Engleska broj 16.
1: Samo malo, kada nam je drugi, evo tu, kako sam ja to brzo našao. Engleska broj 16, Foden.
0: To je vana, taj Foden.
1: Foden.
0: Hrvatska broj 8.
1: Nosi Kristijan Jakić.
0: Kristijan Jakić nam fali i fali nam Panama 13.
1: Panama 13, to nam je odmah sad ovdje. Gana Panama, evo ga, Panama 13. Aha, to je ova grupna fotografija svih igrača.
0: Paname.
1: Tako je.
0: I ta nam ovaj FVC 10.
1: FVC 10, to je neka historijska sličica iz Brazila 1950. godine.
0: Dakle, ljudi, ako imate duplikata, ovo je ono što nam treba, dakle, 6...
1: 6 sličica.
0: Sličica nam treba da bi kompletirali jedan album.
1: I nisu nikakvi ono sada igračine, kapiteni, Cristiano Ronaldo, Messi, Džeko u tom nekom maniru. Nisu ni nikakve, samo jedna nam treba, ova sjajna, da je tako nazovemo, sličica, FVC broj 10. Dakle, to je sa prvenstva u Brazilu 1950. i 5 igrača, odnosno još 4 igrača.
0: Ja ću još jedan put ponoviti, ako ste nas pažljivo slušali, a znam da ima dosta slušatelja koji su skupljali, imaju dosta duplikata, dakle, siguran sam da imate negdje jednu bar ili dvije od ovih što nam fale. Bosna i Hercegovina 8, Katar 19, Engleska 16, Hrvatska 8, Panama 13 i FVC 10. Ajde, brzo, listajte. Ja znam da ima dosta naših slušatelja koji ono pišu te duplikate, pa imaju na ono nekim papirićima u sveskama. I to je dobro, znači, ono, ja ne znam šta imam. Imam, sigurno sam, evo, kući sigurno imam jednu od ovih, ali...
1: Ja znam, recimo, da nemam, jer imam ukupno 7 duplikata. I od tih 7 duplikata, 3 su ove neke, kako se zove, grbovi reprezentacije, odnosno fudbalskih saveza, i 4 su igrača, ali nisu ovi, jedan je iz Senegala, jedan je iz...
0: Ja neću ništa reći, dakle, mi ne molimo nikad i ne molimo džaba i nikad ne molimo za nas. I vjerujte mi da imamo dobar razlog, prije svega humanitarne prirode, i da bi se završio ovaj album treba ovih 6 sličica koje fale. Bosna i Hercegovina 8, Katar 19, Engleska 16, Hrvatska 8, Panama 13 i FVC 10. Ajde, brzo, dakle, da li neko ima bar jednu od ovih 6 koje nam fale pa da nam ostane 5, pogledajte.

0: 13 i FVC 10. Ajde, brzo, brzo, brzo, dakle, da li neko ima bar jednu od ovih šest koje nam fale pa da nam ostane pet, pogledajte vaše
1: duplikate. Nam, da bar neko ovu Panamu ima koja fali. Koji ono broj biješe Paname?
0: 13.
1: 13, broj 13, a ovo, to je ova, kako se zove, grupna fotografija reprezentacije.
0: Ma ja sam siguran da sam ti Panama imao 10 kući. Ali hajde sad nađi. Ali to je nevjerovatno, druže. Kako uvijek kad ti nešto treba, ono nema.
1: A ono i nikad nije tamo gdje si ostavio.
0: Jeste, eto, da bi neko rekao da ću tražiti Panamu grupnu, ne bih vjerovao, ali tako je to u životu. Idemo brzo. Dakle, ima li neko da nam pomogne? Ili da nekog zna koji ima pa da molimo? Ili da kupimo, što da ne, sve može, dakle, svaka igra. Je li ovo moguće, druži?
1: Izgleda da jeste. Možda nemaju ljudi baš konkretno ovih šest sličica, mada ja sam vidio da ljudi imaju ono što osobe po, ne znam nija koliko, stotina komada, mora biti tu, bar jedna.
0: Ima dosta ovih koji skupljaju sličice, oni vode računa, pa ono pišu brojeve, znaš, imam sve ovo što smo i pobrojali, oni drže ovaj, ono, notis ima našo Panama, pa sad imamo dupli tri ove, dvije one, pet.
1: Da. Ma mislim, to uglavnom ljudi samo po brojevima pišu, više niko u igrače ne piše. Na kraju krajeva i ko bi, koliko ima imena i prezimena i kako ih izgovoriti sve pravilno, teško.

0: Evo, dakle, ljudi moli sad da ponovimo, ali polako, kaže, ono, oni liste ove sličice, pa sad da vide. Dakle, vrlo jednostavno, što se BiH tiče, to je Amir Hadži Ahmetović. Ima li neku duplog Amira Hadži Ahmetovića? To je bar najjednostavnije. Ajde, bar Amira da skinemo danas, pa ćemo vidjeti za Panamu 19. Katar je 19, Panama je 13, broj 13, grupna. Hrvatska je 8, Engleska 16 i FLC, ovaj Brazil iz neke godine, broj 50. 10.
1: I pod prije 76 godina.
0: Da. Evo, dakle, ovaj, čovjek vozi, kaže, imam puno duplih, pa da vidimo ono da li imam. Ali pazi, evo, mi stvarno ne pitamo šta košta ovo. Dakle, ako želite bilo šta, novac nije problem uopšte. Dakle, mi moramo ovo naći danas.
1: Da, naravno, jesmo da bude odlično. Razumno nešto, nemojte sad reći 100 maraka po sličici.
0: Dobit će svoj. Stvarno blesav, da. Mislim, to je ono što
1: pa ne,
0: je
1: razumno. Pa vidio sam ja, ljudi prodaju, ovaj, ima na Facebooku x hiljadu grupa, ovaj, Panini kolekcionari, ljubitelji sličica, nema kakvi, nema naziva, i prodaju ljudi sličice od pola marke marku pa do 100, 200, 500 maraka. Prodaju cijele albume popunjene kakve god.
0: Ma ja ne znam kakva je fora imati ovaj popunjene albume i šta im to znači.
1: Pa i da kupiš to, meni to nema nikakvog čara. Ali eto, hajde, možda ima nekih ljudi koji iz nekih razloga ne mogu da stignu ili nešto, ali opet ja ne shvatam zašto bi onda imao album sličica, da se šta nešto, možda ti hvališ nekome sutra.

0: Idemo dalje, dakle, 13.23, naš otvoreni program, Andrej ide dalje. Evo, nekako smo od jutros malo skratili ovo vrijeme pred utakmicu, što je bio i cilj ovog našeg produženog jutarnjeg programa.
1: Pa jesmo od jutros od 7 sati, 8, 9, 10, 11, 12, 1, evo za 6,5 sati smo skratili čekanje utakmice koja se igra večeras u 21 sat po našem vremenu u Los Angelesu.
0: Jeste, pitanje, svi pitanja od jutros se vuče, kako zaustaviti Džaku? Dakle, Džaku. On je jedan njima ključni igrač Švicarske. Njihove akcije, ono, to uglavnom kreće ono, od štopera, imaju dobra ove bekove krila. Dobar vezni red, međutim jelovo je to, dakle oni njihova završnica poslije pokazali protiv Katara, dakle mogli su još 7 dana kružiti da bi im drugo golo dali.
1: To ono, mi je bilo simpatično,
0: ide pas, igra to ok, ali međutim nemaju oni to napadača.
1: Pa eto ima taj
0: pokušavaju oni ono sa 16 da nešto
1: ima taj nesretni pod navodnicima Džaka Pa ne znam, mislim da bi Edin Džeko zapravo ako već počne igrati od prve minute, od prvog trenutka utakmice, mislim da će se zapravo utakmica biti potpuno drugačija. Ako se to ne desi, a sad ja ne znam šta li je naš selektor, mislim on je majstor za poker, a evo i majstor za fudbal, tako da vjerovatno on spaja te dvije ta dva sporta, te dvije discipline u jednu i onda dobijemo neki...
0: Otkad je poker i sport?
1: Pa ne, zato kažem disciplina. Ne znam ništa, kako bi ga nazvao.
0: Kocka.
1: Kocka?
0: Kocka.
1: Pa dobro, kocka. Ja ako igraš za novac, ako igraš onako da se družiš to sa Rajom i to, onda ne bi rekao da je neka kocka, onda je igra.
0: Onda je

0: To monopol. Au, Rande. Dobro, mi smo rekli šta nam treba za ovaj jedan album koji treba da se završi, fali šest sličica, ponovit ćemo još jedan po brojeve, mislim da smo nešto našli, ali hajde, zlu ne trebalo. Amir Hadži Ahmetović, imam ja mislim kuće Amira sigurno.
1: Ja ga imam zalijepljenog.
0: Engleska broj 16, Hrvatska 8, Panama 13 i FVC 10, to je ono što nam treba, dakle, evo da pomognemo jednoj humanitarnoj akciji, da se pronađe ovih šest sličica. Ja sam pustio kroz ove druge kanale, pa siguran sam da ćemo do kraja dana to naći. U svakom slučaju, ako imate jedno od ovih šest koje nam trebaju, onda nam to donesite, bit ćemo zahvalni.
1: I jako sretni. Mislim, baš bi bilo lijepo, ovaj, pitali ste nas milion puta šta mi vama možemo pokloniti ili kako vam mi možemo pomoći. Evo mislim, evo, super,
0: dakle, prilike. Evo prilike, dakle, fali nam šest sličica da završimo jedan humanitarni album. Dakle, Amir Hadži Ahmetović, Katar 19, Engleska 16, Hrvatska 8, Panama 13 i FLC 10. Dobro, mi sad se selimo na ulice Sarajeva, imamo dresove, imamo super, dakle,
1: nagrade,
0: navijačke rekvizite koje ćemo dijeliti našim sugrađanima koji pokažu svoje fudbalsko umijeće.
1: Što praktično, što teoretski.
0: Razno razne igre ovo organizujemo u sradnji sa platformom pik.ba, našim prijateljima koji su obezbijedili ove vrijedne poklone za naše ovaj igrače ovih igrica, da malo skratimo vrijeme za zagrijavanje, ono, za utakmicu večeras. Sve fan zone u Sarajevu pune, mi našu pravimo u Ilijašu, očekujemo najveću fan zonu u Sarajevu, Ilijaše Sarajevo.
1: Tako je.
0: I ne treba dijeliti ovo FGR, pa ćemo mi sad ono otići, ne znam, bilo gdje.
1: A ne znam, ako ljudi nisu iz nekog čudnog razloga do sada bili u Ilijašu, mada ne vjerujem da ima takvi, ali evo ako ima, nekim slučajem otiđite u Ilijaš, pogledajte, nemojte samo proći autoputem.
0: Ja ti garantujem, 5000.
1: Pored Ilijaša, nemojte samo, mislim, znaš šta je problem sa Ilijašem? Problem je što ljudi idu autoputem, ne znam, za Visoko, za Zenicu, i onda samo prođu pored Ilijaša.
0: Prolete,
1: tako je, ne svrate u Ilijaša, treba svratiti.
0: Ali mora svratiti u podlugove.
1: E, pa dobro, podlugovi su još i opjevani.
0: Zdravka Čolića, jeste da nije snijeg, ali podlugovi su podlugovi, bili nekad i ostali.
1: Ima i ta stanica i dan danas stoji.
0: Jeste. Sad opet, ponovi koje fale. Fali, druže, Katar 19, ili Katar 19, Panama, jeste Katar 19, Panama 13.
1: To je ona grupna.
0: Hrvatska 8, Engleska 16, 8 Bosna i Hercegovina, to je ovaj naš Amir Hadži Ahmetović.
1: Tako je, i FVC 10.
0: Dakle, Katar 19, evo sad ćemo napisati ovaj slušateljima, znam da ima dosta, ja sam siguran da imam tri od ove kuće, evo siguran sam da imam tri, garantujem.
1: Ja sam bliži, ja sam bliži od tebe sa prebivalištem, ali nemam, stvarno nemam sedam, eto, imam onih Coca-Colinih, ne, 3-4.
0: Onih Coca-Colini samo dva igrača dobiješ.
1: Pa nije, ja sam skupio 6-7, fali mi dva.
0: Jesi li ti onaj što po granapima odeprije male kole?
1: To kad sam vidio, to sam vidio neki dan, prvi put u životu sam vidio da neko to radi. Znaš ko to radi?
0: Ko?
1: Čovjek koji prodaje to. Ja se šokirao se, iznervirao se. Pa rekao, druže, ne možeš ti to zato što si sad igrom slučaja radiš to, to se zove zloupotreba radnog mjesta. Ti, pa ne, sad ti da odljepljuješ naljepnice to, ali nije to, vidi, sad ja ga gledam kako on to radi i onda da ja kupim tu kolu. Pa što ću ja kupiti? Ili na kraju krajeva, to je namijenjeno, ovaj, namijenjeno je, kupi sebi, druže, kolu, pa odljepljuj na kraju krajeva. Kupi sve kole, to imaš priliku da si prvi, kupi sve kole, koliko je došlo, 100 kola, kupi 100 i ovaj, odljepljuj od jutra do sutra.
0: Nek si mu se nagovorio, druže, podrška. Idemo ludo, idemo jako, idemo sad na Ferhadiju, ako nas sretnete, zaustavite nas, mi ćemo, ako vi nas nećete, mi vas hoćemo sigurno. Ako imate neki dres na sebi, ono, mijenjamo stare dresove za nove dresove, dakle, show sad se seli na Ferhadiju.

Bivševića koji na levoj strani i Bivšević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak

Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na brend BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Autosalon Media Market predstavlja

se pomirim sa tim. Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli. Teško je srca svog se odreći.

Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što Pupoljak se ljubavi i razvio cvet, jer došao je ovaj

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni tam.